0: is tēnā ngā electric wire hustle. Kei whea mai. Nē! Hei whakawhiore I te puni I tēnei wiki, ko Rob Ruha me tāna waiata kalega. E ngā tāringa areare, nei te mihi atu nei. Hei a tērā wiki e hoa mā.
1: Tēnā koutou e te iwi, ko Rob Ruha tēnei Major Māori mixtape I roto I te whare, noho mai rā, tahuri mai rā.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Nights with Noel, me ngā kōrero o te wā, I puta te oatsi o te rōpū kā kāriki e meana ki te tūrātou hei āpitihanga i te kāwanatanga hau, ka whakapaua te 200 miliona tāra ki ngā kaupapa reo Māori. 30 miliona tāra i a tau ka ahu atu ki ngā kaupapa whakawhanake i ngā kaiako, whakawhanake hoki i ngā kaimahi, a 20 miliona tāra ki te taura whiri te reo Māori me te mātāwai. E whai ake nei ko ngā whānuitanga o ngā whakamārama nā te kai ara taki takirua o te rōpū kā kāriki nā Marama Davidson.
2: Ke whānui tō te pāti kā kāriki kaupapa here kia tiaki i te reo Māori mō te wārua tū mātau ki te whawhai, ki te akiaki, ki te tautoko i te reo Māori. He kaupapa here kia Māori anō te reo Māori, ki ngā wāhi ōkawa me ngā wāhi ōpaki. He wāhi ia te wāhi mō te reo Māori. He kaupapa here kia whakamana i te tiriti o Waitangi i ngā kura, kia whakamana i te reo Māori i ngā kura, ngā kura katoa. Kare ko ngā kura Māori anake, ngā kura katoa huri noa i te motu.

0: tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou. Te reo irirangi o Aotearoa toa.
1: Nau mai rā e te tī e te tā, ki te hōtaka whakapakari I ngā pūkenga reo Māori e kia nei ko ako. Piki mai rā ki runga ki tō tātou waka, kia tere atu ai tātou ki runga I te moana o te reo Māori. Kua rite anō o tātou hoa kei muri nei I au, ko rātau ki ā rātau hoe, ko koe ki tāu, ko au ki tāku. Kia ora hui hui mai anō tātou katoa. Kā ati, kia mihia rā e tātou o tātou hoa ako mo tēnei rā. Nau mai anō rā e rauranga tira mā, kua tau mai koutou ki raro I te tuanui o tēnei whare e manaaki nei a tātou, tēnā koutou katoa. Hei whakamārama noa ake e toru ngā wāhanga o te akoranga I tēnei rangi. Tuatahi, he whakarongo, he mātakitaki, ki tētahi kaupapa kōrero, ka whakatakotohia hei horopaki mō a tātou mahi. Tuarua, ka āta wete wete hia tētahi āhuatanga o te reo. Tuatoru, ka whakaungia taua āhuatanga reo, ki etahi mahi kōrero, mahi ātinana rānei. Kua rite mai koutou?
2: Ai.
1: Ka pai, tēnā koutou. Hei kaupapa kōrero, hei horopaki anō hoki mō tātou I tēnei rā, kua rongo koutou I etahi kōrero e pāna ki te tangata nei te mātanga rangahau hauora nei a Mason Dury? Ai, e tehi o koutou, he tauira whare wānanga e tehi o koutou, he kaiako whare wānanga. Koe, Sophie, kāre kore kua rongo kōrero koutou. Mo tētahi whare, kua waihanga hia, he tauira, kua waihanga hia e Mason Dury. Hei whakaata, hei whakaahua I te hauora o te tangata. Nō reira, he hara te āhua o taua mea. He whare e whia ngā tapa o taua whare. Tapawhā, whare tapawhā. Ka pai, he aha aua tapa e whā. Te awarahi, māu tēnei pātai.
3: Te tīnana, te wairua, te hinengaro, rā hoki, te whānau.
1: Me te whānau. Ka tuhi au I ērā kupu ki runga nei. Hei whakamaumahara I a tātou. Ano, te awarahi?
3: Te tīnana.
1: Tīnana.
3: Te hinengaro.
1: Hinengaro.
3: Rā hoki, te whānau me te wairua.
1: Te wairua me te whānau. Te whare tapawhā tēnei o Mason Dury. Kāti, me pēnei taku whakamāramātu ki a koutou, tīhoi. I te mea he kai whakairo koe, he mahi toi tētahi o ngā mahi e ngā kaunui tiāna e koe, nera. Nō reira, tū mai koe ki te tuhi I tētahi tohu hei whakaata I te whare tapawhā o Mason Dury. I a koe mahi pērāna, ka tono au ki a koutou, ki a kōrerohia e tehi āhuatanga o enei tapa. Ka tīmata ki a koe Robin, o te taha tinana. He aha tetehi o aumahi, hei hāpai I tō tinana, hei whakapakari I tō tinana.
4: Ka kai au au I ngā kai rākau, kai whenua hoki, ngā ika, hei hei, era momo kai. Ka inu au I te wai Māori, ka oma oma au, e ata, e ata. He paku noa te tāwhiti, hoi anō, he pai ake te iti ki te kore.
1: Ahakoa te poto te tāwhiti mā te ahai tēnā. Engari te ngari-ngari I te kōrero wāti nei, hoi rā te hāngai o tērā kōrero. Kia ora, tēnā koe. Ka huri ki a koe te aroha mo te taha wairua, hea tētahi o aumahi. Hei whakapakari I tērā taha.
5: Kia ora. I noho au I te wahangu o te mahi noho puku I a rā, ki te hono atu ki te ātua, ki te hāpai tōku wairua.
1: Tēnā koe. He rawe e rā whakaaro, hei whakaaro ake mā tātou katoa. Mo te taha hinengaro Sophie, ko koe te kaiako whare wānanga kai wāinga nui a tātou, e whai ana I tō tohu kairangi, he aha e tehi mahi whakapakari hinengaro.
6: Ana, ki te kore tēnei taha, ara ko te tinana me te wairua, ana karari tōku hinengaro, engari me kaha tiaki ērā taha ērua. E ko atu I tērā, pānui, pukapuka, tuhi kōrero, mahi rangahau, kāinga kaitika rā ko te ika me te tiakerete, me te whakatā, me te moe hoki. Ērā mea katoa.
1: Ka pai. Anā, kua whakaurua mai e Sophie e tehi o ērā āhuatanga kē atu ki raro i te maru o te hinengaro. Hei whakakapi ake te awarahi, pehea te taha whānau. Heaha e tehi o auma, te tehi o auma.
3: Taha whānau. Kia au nei, me kaha ki te pupuri i te aroha, te manaaki, anā hoki te awhina, aha ko te aha.
1: Ka pai. Te whānau. Tēnā koe. Anā, kia te tiro tātou ki te mahi, toi ko o tinei i a Tīhoe i roto i te wā poto nei. Tēnā paku whakamāramahia mai i a Tīhoe.
2: Kia rara te whana. Anei ngā pau heki mō tēnei whare. Tēnei, ko te wairua, ko te whānau, ko te hinengaro i tēnei koko, kokonga, and ko te tīnana tēnei.
1: Ka pai. Kia rara. E whā e ngā pau?
2: E whā ngā pū.
1: E tū ai te whare. Ai, tēnā koe. Tēnā. Kāti, e noho. Ko te kaikōrero e whai ake nei, tētahi o ngā pou o te whare o te reo Māori. Ko whakapau kaha ia i roto i ngā tau ki te whakaora i te reo. Ā, e kaha tonu nei, e kaha tonu nei. A nei te mahi hei whakatutuki mā koutou, i a koutou e whakarongo ana ki ana kōrero. He aha tētahi tohu ā toi nei, a pēnei tā Tīhoe, hei whakaata i ngā kōrero, a Katerina te hei kōkō Mataira mo te aho Matua. Kia tahuri tātou ki te mātakitaki.
7: Ko te mea tuatahi o te aho Matua, ko te titiro ki te āhua o te tamaiti tonu. Ana, ko te aho Matua e ki ana, he taha wairua tō te tamaiti, he taha tinana tō te tamaiti, ko tērā. Ana, i roto i te taha wairua, ka uru atu ngā kupura o te Māori, o te tapu, o te ihi, te mana me te wehi, koeiranga āhuatanga o te wairua ake, uru atu ko te iho Matua, ko tērā ki ana koeira te taura here i te tamaiti ki ona tūpuna, hoki atu, ki te atua e whakapono ana te tangata he atua tōna. Me ērā atu āhua hoki e ai ki te ao Māori, kei roto anō ki te wairua. Ko te hinengaro. Ka re mātou e te kī, kei roto i te roro o te tangata. Ko te roro, he kaimahi, nā te hinengaro. Engari ko te hinengaro, e ki ana te aho Matua, kei roto ki te wairua o te tangata. Ko te ngākau hoki, nera. Ko te ngākau tērā, e rongo ai te tangata i ērā mea o te āroha, o te riri, me ki ko ngā kare a roto, kei roto i te ngākau. Me te whatu manawa, nā, ko te whatu manawa, kei reira te puna o te ngā mahara katoa, ne, e noho ana. Kei reira te puna pupuri ngā tuaha o te tangata pērā ki te aroha nui rawa atu, i ngā kuhu ki te whatu manawa, e kore rawa e tae te muku, me te riri o te tangata. I ngā kuhu atu ki reira, he mahi ua ua te muku.
1: Kaore e ārikarika ngā mihi ki a koe e kui te hei kōkō. He mai anō tō tū hei toka tū moana a hakoa ngā ā ki ngā ātai ki te reo Māori. Ka nui te mihi ki a koe. Ka nui rā hoki ngā mihi ki a koutou, ko oti a koutou te whakaro ake, e tehi o ngā whakaro i whakaputaina e te kui ara, e te hei kōkō. Ka tīmata ki a kōrua i tērā pito, heaha te tikanga o tā kōrua tohu toi. Hei whakaata i ana kōrero.
8: I kimo ai te kuera, ko te roro he kaimahi mo te hinengaro.
1: He kaimahi nā te hinengaro, ai.
8: Koera noiho.
1: Ka pai. Nō reira, ko tā kōrua tohu, he roro he hinengaro, hoki ērā mea erua?
8: Ai.
1: Ka pai, tēnā kōrua. Ka huri ki a kōrua i Wāinga Nui nei? Tēnā kōrero hia mai e tehi āhuatanga o tā kōrua tohu.
3: Mai whā.
6: Ko ngā taha ērua, ko te taha tinana me te taha wairua, anā me te iho Matua, e here nei te tangata ki ana tūpuna, ki ngā atua e whakapono nei te tangata. Me ngā taha wairua hoki. Engari ko te mea nui, kei roto nei ko te iho Matua, ara ko te taura here. O te tangata ki ngā tūpuna.
1: Ki ngā tūpuna, ki te atua, ki ngā atua rā, nei, whakapono atu rā, te tangata. Ka pai, kai te ki te atu i te māramatanga o tērā here, ki runga. Ko te iho matua hoki, tērā here, nei. Ko te aho matua, koira te kaupapa, kura kaupapa māo, hei ārahi ngā kura kaupapa māori, nei. Nō reira, ko te whanaungatanga o e rā mea erua, i kōrero hi ara e te hei kōkō. Ka pai, tēnā kōrua. Tīhoi, te aroha, ko tai ki a kōrua. Tēnā whakamāramahia mai tā kōrua tohu.
2: Kia ora rā, ko te whetū, e rima ngā topito ki te whetū rā, ko te ihi, te wehi, tapu, te mana. Ko te rīpeka, he tohu, hei whakahonohono ngā mea katoa i roto i te tangata. Ko te porowhita, te wairua, i tāwhiri ngā mea katoa i ro.
1: Ai, ka pai. Te porowhita kai te taumarumaru i ngā āhuatanga katoa i roto i te tangata. Tēnā kōrua.
2: Ko te mea kei wāinga nui nei, ko te pū. Arā te whatū manawa me ki.
1: Ka pai. Tēnā kōrua. O te rā tēnā koutou i ena whakamārama rangatira koutou, ka mihira. Hei tā Katerina, he rere kē te roro me te hinengaro o te tangata. Hei tā ana, ko te hinengaro tetehi wāhanga o te wairua o te tangata. Koe nei ngā kōrero hei whakaaro ake mā tātou, hei wānanga hoki mā tātou. He kaha tā tātou whāngai o tātou tinana ki te kai me te wai. Ka pēhera te kounga o te kai ka whāngai hia ki te hinengaro me te wairua hoki. I roto i te wāhanga tuarua e whai ake nei, ka whāriki hia e te hi kai mā te hinengaro e pāna ki te whakatakotoranga o te rā. Kia mautonu mai.

0: Koi nei te wāhanga hei te tiro ki ngā whakamārama mo tetehi āhuatanga o te reo. Ko te tūmahi wheako tetehi o te whānau tūmahi i roto i te hapū o te kupu matua. E mahara ana koutou ki ngā wehenga e rua o ngā kupu i roto i te rerenga kōrero. Ko te kupu matua me te kupu hāpai. I roto i tēnei wāhanga ka tirohia e tātou ngā tūmahi wheako. Anei tā tātou pikitia, hei whakāhua i etehi o ērā whakāro mo te tūmahi wheako, me tāna noho hei hapū me ki o te tūmahi. Ne? Ana ko te tūmahi he hapū o te kupu matua. Ne? Mau mahara ana koutou ki te kupu matua, ngā momo kupu rereke, kei roto i tērā iwi. Ana ko te tūmahi tetehi. Kei te kōrero tātou mo te hinengaro, mo te tinana, mo te wairua, mo te whatū manawa o te tangata. Nō reira, ko tēnei kupu te wheako e hāngai ana ki ērā mahi a aua wāhanga. Ko etehi āhuatanga, tetehi mahi ka mahia e tō ngākau, he aha, ka aha tō ngākau. Ka aroha tō ngākau. Nē, ka pai. Ka aha tō hinengaro.
1: Ka whakaaro
0: tō hinengaro. He tūmahi wheako era aroha whakaaro. Ka aha tō wairua.
2: Ka rongo.
0: Ko te kupu rongo i te ao Māori, ko te kupu rongo, he kupu hei tau marumaru i ngā āhuatanga o te tinana, o te hinengaro, o te wairua, o te whatū manawa. Ka rongo te taringa, ne? Ka rongo te ihu, ka rongo te waha i te namunamuā o te kai, ne? Ka rongo te tinana i te makariri, i te wera, i te harane, e whā era, he ha te tehi anō o ngā rongo o te tangata. Ko te ka rongo te karu? Ka
1: kite
0: te karu. Ka kite te karu. Nō reira, e whā era rongo me te kite. Engari he mea tua ono, kai te whakapono tātou, he mea tua ono, he rongo tua ono. Ko taua rongo e pāna ki te whea wāhanga?
2: Wairua.
0: Ko te taha wairua. Ka aha te wairua. Ka rongo te wairua. Ka pai, nō reira, he rongo anō tērā. E rima ngā rongo, ko tahi te kite, he rereke te kite, e noho motuhake ana tērā. Me wānanga tātou i te take i pērā ai. Kāre iau te whakautu, hoi anō, i roto pēa i ngā tau, whātikau kei mua i te aroaro, ka mārama pēa ki te take i pērā ai. Hoi anō, he kupu, he tūmahi wheako, ngā kupu pēnā i te aroha whakaaro, moe moea, e rā momo. I te taho o tō hoa, te kauhekona noeho, tēnā tuhia mai etehi atu tūmahi wheako ki o whakaaro he tūmahi wheako. Ne? Te kauhekona noeho. Ne? Ka pai, tēnā. Kororohia mai etehi o ā kōrua kupu.
3: Te pirangi, te hiahia rānei.
0: Pirangi, hiahia, ka pai. Ki wāinga nui?
4: Te āwangawanga.
0: Āwangawanga, kai te āwangawanga tō aha.
4: Te hinengaro.
0: Te hinengaro, etehi wā ko tō whatū manawa, kai te āwangawanga, ne? Ka pai, kupu anō?
5: Maumahara.
0: Maumahara, ka maumahara te hinengaro, ka maumahara te wairua. Ka maumahara pea te whatū manawa.
1: Pātai tēnei, kōingo.
0: He kōingo, tā te ngākau mahi tērā, nē. Nō reira, ai, kupu he tūmahi wheako te kōingo.
1: Kia ora, kia ora.
0: Ka pai e nā tauira, anei anō etehi, hei whakaro ake mā koutou. Ko o tike i a koutou etehi o ēnei, te whakahua. Ko te kite me te rongo, kai konei. Ko te moe moea, tūmanako, wawata. Ana, he whanaunga era ki te kōingo, ne? He maha ngā kupu Māori mo te kōingo. Te mōhio. Te nuinga o te wā mo te tūmahi wheako, ko tana kupu hāpai, ko te ki. Nō reira, kia te tiro tātou ki etehi rerenga? tātahi e pirangi ana au ki tēnā. Hei hono I te mahi me te aronga o te mahi, ko te ki. Ki te ikonei e whakaro ana ia ki au. E whakaro ana ia ki au. Tuatoru I moe moe au ki taku kuia. Kia tūpato tā tātou whakamahi I te kupu mō ikonei. I moe moe au mō taku kuia. Kei te whaike I te whakaro Pākehā, I te whakatakotoranga Pākehā. Nō reira, ko te ki te mea pai mō tērā. He nui taku aroha ki a koe. He nui taku aroha ki a koe. Tuarima, kei te mōhio au ki tērā tangata. Koe nā te kupu hāpai ki hei tautoko I ngā tūmahi whēako. Ka pai?
1: Kia ora, kia ora.
0: Tēnā rā koutou. He mahi uaua te whai kia tino Māori te whakaaro, ka puta I o kōrero. Mehe mea kaore koe I rumakina ki ngā whakaaro Māori, me te reo Māori I a koe e tupu ake ana. Mo te nuinga o tātou e ako ana I te reo, ko te reo Māori te reo tuarua I a kuna e tātou. Hoi anō, mā te āta wetewete me te wānanga I ngā kaupapa, pēnā I tā te hei kōkō I whakamāra mai, ko te tūmanako ka pūrangi aho ake, ka māra mā ake te huarahi, hei whai mā tātou.

0: Ahakoa ko te kupu ki, te kupu hāpai mo te nuinga o ngā tūmahi whēako, me tūpato anō tātou i te whakamahinga o te kupu rongo me te kupu kite, te nuinga o te wā ko te kupu ike hei kupu hāpai tautoko i ēna tūmahi whēako. Ko hoki mai tātou ki te whakaū i ngā koranga o tēnei rā. Ko te tūmanako eri te katoa ana o koutou tinana, hinengaro, wairua, ngā kaua no hoki ki te mahi i ngā mahi kei mua i te aroaro. Mena ka whakakotahihia ngā mahi nei, te kite, te rongo, te kōrero me te whakatinana, e ki āna te kōrero kā ū ngā āhuatanga ki te hinengaro, kāti, koi nā te huarahi, hei whai mā tātou. Anei te tehi mahi ā tinana, hei whakamahi i ērā āhuatanga e whā katoa. Ko tēnei mahi he mahi takirua. Kōrua, kōrua i Waianganui, kōrua i tēnei pito. Ko te mahi, he waihanga i tētehi whakatairanga mo te pauaka whakaata. E mōhio ana koutou hea te whakatairanga? Tētehi āhuatanga poto, mea poto ka kitea i runga i te pauaka whakaata, e hoko ana i tētehi taputapu, tētehi āhuatanga rānei. Nō reira, ko te kaupapa o te mahi nei, he kimi i etehi huarahi hei rongoā i te mate, ngā mate o te tangata. Koirā te tino matū o te whakatairanga, o te hoko taputapu. He rongoā i etehi mate. Nō reira, ka tukuna tētehi taputapu ki ia tukorua, mā korua e whakaaro ake, he aha tētehi whakatairanga pai, hei hoko i tēnei taputapu. Ko te pūtake o te taputapu, a ko tāna mahi, he whakaora i te reo Māori. Koirā tāna mahi. He whakaora i te reo Māori. Tēnā, Louisa, haramai ki te tiki i tā kōra taputapu. Tuhia hoki te utu ki runga i te whetū muramura nei. Tuhia ki te penefi tau nei, anei te taputapu. Hei hoko mā korua ki te ao whānui, ki te marea. Haramai te warahi ki te tiki i tā kōrua. Ka wai.
1: Kia ora.
0: Tapu tapu, hei hoko mā kōrua. Te mea whakamutunga, haramai, te aroha. Kia tūpato te whakamahi, tēnei pū, hei whakaora i te reo Māori.
2: Kia ora.
0: He pātai, ko pai?
1: Ko pai.
0: Ka pai, tēnā koutou. Ka waiho koutou ke whakaarohia a koutou whakatairanga, ka hoki mai anō ki a koutou i roto i te hāwhemene tino ai honei. Ne? Nō reira, kia kaha. Kōrero, wānangahia, he ha etehi kupu pai. Anei etehi whakaaro, hei āwhina i tā tātou whakariterite i etehi pānui hokohoko i te kāinga. He aha tetehi mate kā pā ki te tangata. He aha tō rongoā hei whakapai i taua mate. Me pēhea te tangata e whiwhiai i taua rongoā. Koenei te pūtake o ngā whakatairanga katoa. Ko te tino whāinga o te pānui hokohoko o te whakatairanga, he hoko i tētehi taonga, i tētehi taputapu aharānei, ki tētehi atu tangata. Me āta mōhio koe ki ngā hiahia o te tangata, ngā whēako. E tāe ai e koe te kimi huarahi, hei whakangata i e rā hiahia. Kia kaha. Kia hoki tātou ki te titiro e pēhe ana te haere o ngā mahi whakarite pānui hokohoko. Kā ati. Kua rite mai koutou. Tēnā. Tū mai. Me tā kōrua taputapu. Tukuna te whakatairanga ki te marea. Ka hara mai ki kone? Ka pai.
3: He makimaki tēnei.
0: Ai, pia. Kei a kōrua te tikanga.
3: Ok. Mēnā, he tino mataki koe ki te kōrero Māori, ka mau tēnei, hei āwhina ki te piki i te kaha. ai, e rua tāra anake. Kia ora.
0: E ha te utu?
3: E rua tāra?
0: Ah, e rua tāra. Kā pai. Whakamātau hia.
3: Hi.
0: Ka pai, ka hoko kautau I tētahi o enei? Hei patu I te mataku, ki te kōrero I te reo? Ka pai, tēnā korua! E hoki ki o korua tūru. E hoki koe jūpaka. Korua, tū mai. Kia hihiko te wairua o te hokohoko e karema, kia rata mai I te marea ki tā korua, tapu tapu.
1: Ka whai? Ka rere?
3: Hai.
1: Tēnā rā tātou te iwi, nei rātou tātou taonga nei, he puti puti, pai te puti puti, pai ona kara, e rite tonu ki te reo a te Māori.
0: O te Māori.
1: O te Māori, ka tipu mai, mai te tehi mea eti, ka pua wai. I roto I tētahi puti puti. Ara, he kore etu. Kore etu. Kore etu. Engari mo te tākoha mai kia kaitai I runga I tētahi whēne Pākehā, he utu anō mo tēnā. Engari, tēnā rā kaitai.
0: Kia ora kōrua. Kaore he utu o te whakaora I te reo Māori. Kai te tino tika tērā kōrero. Kōrua I te pito. Hare mai kōru me tā kōra tapu tapu. Mīharo ra wātu.
2: Kia mau tō pūwai o te aha. Hei whakariteriti a koe e mui tō akoranga I te reo Māori. Kia kaha, wai o te karakia, tēnei mea he mea tino pai. Hā te utu taku.
4: He rima te kauhenati mo tēnei.
2: Ai.
4: Hei kapohia tō ake wai mai tō ake awa.
2: Kia ora, kia ora.
0: Kia ora kōrua. Hei kapo, hei kapo.
2: Hei kapu.
0: Ka pai, ko te wai Māori tērā, ka kuhuna ki tō pūwai, hei, whakarite I a koe. Tau kē te wairua auaha o ērā whakatairanga, e mihi ana rā ki a koutou. Tēnā koutou, ko pai te waka o ako kiuta. Ko te tūmanako I pai I runga I te rangi Mārie. Ngā mihi ki ngā kaihoe o runga I te waka, I upai ai te waka kiuta. Ngā mihi hoki ki a koutou e mātaki mai nā I o koutou kāinga. Tūhono atu ki te whārangi ipurangi a whakaata Māori mehemea e hiehi ana koe ki te whakawhānui I etehi o ngā mahi me ngā whakamārama o tēnei rā. Noho ora mai rā, I raro I ngā manaakitanga maha te wāhi ngaro, tēnā rā koutou katoa.
5: All the best throwbacks, 90s and more. 90s and more. Aotearoa FM.
6: Kotaku inorita e te kakara.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Nights with the wa hoki mai anō ki ngā karere o te wā me te mōhio. I tai atu te tira hoi o Ngāti Kaununu rātou ko ngā kaitautoko. I te kaupapa ki Pāremata, i tēnei wiki, tata ki te 53 mano ngā waitohu ki te pētihana, i ngā mahi whakakore, whakangoekore i ngā tohu toro ki te tiriti o Waitangi. Iai ki a Shane Jones, kaore ngā tohu toro ki te tiriti i roto i a tātou ture i te ōrite, ahakoa te karanga a ngā iwi kua noho tonu ngā tohu toro ki te tiriti i roto i ngā ture katoa. Kaore a Shane Jones i te tautoko i tēnei, hei tāna kaore etahi o aua tohu toro i te hāngai.
2: Tō mua ko te hīkoi, tō muri ko te kākoi, muri mai te kākoi ko te pīkoi, muri mai te pīkoi, nā ko tai mai te hoikoi, te hufkoi. Ai, ko ai ka mōhio ko te heo ngā koi a popo. O tira, ai, ka nui no atu te oho o te hunga e nohana ki pōneke, te kite i ngā hoiho, me ngā tāngata eke ana i o rātou hoiho, katoa e whai hea ana, koe tēnā te nohanga i rungi te hoiho hei noho ma te tangata e na kake i te hoiho, koe tēnā te hea. Engari, me mōhio tātou, ko tā mātou e rapu nei he whakahāngai kia tino takoto mārama heahate ngako, heahate whakamauritanga, heahate tikanga, hei whiriwhiri mā te kōti e na whakaurua ngā wahanga e pāna ki ngā mātāpono o te tiriti.

0: Ehake tēnā hapū ingoahi ai.
1: Wene, he tupuna tēne. He tupuna tēne e tūtumahuta, he tamaiti nā ate te unga mokopuna a tūwharetoa. Koe e tēne hapū, ngā hapū katoa kone e ingoa tia ki ngā mokopuna a tūwharetoa. Te nui o ngā hapū o roto tūwharetoa ne. Koera te ahuatanga ki kone.
0: E koera no koei te rahi o te rohe, ne?
1: Ae, koera te rahi o tēnei rohe, o tēnei hapū, koe ne te hapū nui katoa roto i a mātau Ngāti Tūwharetoa i kone. E, o tēnei hapū o tūtumau te kiaka neo ka kapi katoa te tai rā white o te mōna o taupō mai te tiawa o Waikato tēnō ki tiawa o Tongariro.
0: Ko tēnei tangata a Tūwharetoa. Tēnā, kōrero mai i tērā rangatira, e kiana, ore kauke, ona nei patanga ki tēnā pito o te moha.
1: Ae, tēnā tika tēnā kōre. Kare kau na painga i kone. Ko ngā painga ke kone, ko ngā kei raro i ana mokopuna, ngā hapū ana mokopuna. Kare kau he whenua ke no Tūwharetoa i kone. Tere te rohe o te moana o taupo e takotone. Ala katoa mōna nei whenua kei kawerau. Kei reira hoki ai e takotoana. Kei reira katoa na tamariki e takotoana. Kei te take o te maungara o Pūtaua.
0: Me hemea ka hore ona nei tikanga ki kona, e hake te take o ana mokopuna i pakahua tiae ngā ingoa ki kona?
1: Ai, koina te koina o ko whakaro i rote i au kare tikana te rā ingoa ki a matau a Tūwharetoa i kone. Kare tikana te kare hoke tikana mā matau hei whakatū tēnei rangatira te nā tō matau chief i kone. Kare tikana mā matau te rā wahi hei whakatū i rā huatanga katoa hoi anō. Koia tēnei. Ingoa tia tēnei ingoa ki a mātau a Tūwharetoa i te i ngā rātuatahi o te tikau māwari rautau. Ingoa tō tērā, kare tēnei, kare mātau muhi a tēnā ko Tūwharetoa. I rau tonu mātau i o mātau hapū e nohoan. I te tau kotahi mano fitirau, Tōki atu ki muri a e koe. I rau o mātau i o mātau hapū e noho nei kone.
0: Arira, ka hokiro ki te kōrero o te kawenata tahimano warurau te kauma rima, te kauma whā. E tū ana, e kōrero ana, e hapū ke, hapū, e hapū, e hapū, ne?
1: Ae, ae.
0: I te kawenata tahimano warurau toru te kauma whā, toru te kauma rima. 1835
1: Aye.
0: Declaration of Independence.
1: Ai. Ai, iraro i ama, iraro i ngā hapū, ai. Ai, wā. Wā tūrā te reng o Tūwharetoa i te rawa, tū hoki a te hūhū i te rawa. Kia kineu no ngā rā tīmatanga o te 1800 ka tū te reng o te hūhū. Ngari mua tū te rā. No, i raro kei mātou i o mātou hapū. No tērā wā ka tīmata tērā ingoa Tūwharetoa ki wāngi a mātou.
0: Nā rere, tū anā, tū te mahutairu ngāno i tōna ake mana hapū, ne?
1: Ai, ai, kei te whakaro mātou ki te mei tō mātou hapū i raro te ewi, hei ewi. Te ewi o tū te mautu. Aia te whakaro kai rote i a mātou mea nāne.
0: Ka hura ke tāwe ke tute mahuta e te matua, ana ki tō hapū. Ko te awa, ko te hate awa, ko te taupo nui ātia anō?
1: Ae, koera te whakatau aki i ngā wā o mua, te pepeha o kone i ngā wā o mua, i ngā wā i mua atu o te, tahi

0: mano ko tahi rau wadu tukau te rautau. Mato tera, koe rate mai make tū ki tauhara ka kari tutuki ki tongoriu. Mai make tū ki tauhara, na tauhara te maunga, ko taupo te moana, o tū te mauta te iwi, ko Pākira te tangata.
1: Korongotu ia ka huahua na ia Pākira. Ko rama ia Pākira?
0: Koina te pāpā o tū te mauta. Pākira. Koina oi tō mātau tupuna whare e tūnei konei waitahanui nei. Nā heke katoa mai mātau tēnā korau ia Pākira.
1: E piringa o Pākira kia tūpare toa?
0: Yeah.
1: E piringa o Pākira kia tūpare toa?
0: Piringa.
1: Ai, e piringa ai. Mōna?
0: Heke. Ai, ua koe nei rā te mokopuna a tūpare toa. E mua I tāna wahine, ua tua toru e ki ana ngā mea o Kawerau. Nā kā puta o Tanifa, nā Tanifa ko... Ko rongo mai patu iwi, nā rongo mai patu iwi, ko waikari, nā waikari, anā ko Pākira.
1: E me anō koe ko te maunga ko Tauhara?
0: Ai, koe nā te maunga e mōhio te ane kone I Erawa. Ko te kōrero hoki o Tongariro I Erawa, nā ko te wharerangi ke te tangata. Tongariro te maunga, ko te wharerangi te tangata, ko roto aere te moana, nā... Ko hei kairo te iwi. Ko hei te kōrero o Tongariu I te rawa.
1: Ai. Ko te maunga nei, peha kei ka huahia I te rā maunga? O Tauhara?
0: O, koe ni te maunga... E mōhio te ana e ngā mea kato o Tūhoe. Karekia Tongariro e mōhio tāne rātau, kia tai rā nō mai rātau ki taupo nei, ka tai nō rātau ka kite ia Tongariro. Wane te mau e mōhio tāne rātau.
1: Ka hure ke taua ki Waitahanui e te rangatira, a Waitahanui.
0: Ai.
1: Pehea ke te rā ingoa, a Waitahanui.
0: Nā, ko tēnā ingoa, iahu mai, nā, te tūpuna anō, o te rā tūpuna Waitahariki kore. Koe nā nō te teo ngā he kuia te rā he koroua te rā no tūpare toa. Nā iahu mai tana whaea I rere. Te rā tūpuna ia Waitahariki kore. Tēnā ingoa Waitahanui kai rērā no kai kawera. Koe nā te kāinga I whāngai tāia tūpare toa. Waitahanui te ingoa. Nā, hara mai tēnā ingoa ki konei, engari anā ko te Waitahanui hoki e mūhio tēnei konei i te e pānui tō tūwhare tō I konei, i te wahapū o te o Tongariu. Eira tērā pānui reira, wera te pānui o tūwhare tō I te rawa. Anā koe nā te ingoa ku Waitahanui.
1: Ko te rohena a Waitahanui. E raro katoa I ngā pakapono o te hahirātana, ne?
0: Ai, nai anei rā, te putanga mai anu te putanga mai o tēnā hahi. Ka huri nge tō mātau korau, mātau katoa ki raro I tēnā hahi. Raro mātau I te hahiringa tū I mātau tēra.
1: Ka hore he raruraru I te huringa ki raro te hahirātana?
0: Karekau e raruraru. Te rā korau I tōna wā, ko tahi anō tāna kōrero mūsi tūnati. Kāre tau tō hoto hojingi e tete.
1: Nā rirai tēnei wā mai te rā wā ki tēnei wā, kei te tino kaha tonu te pakapono ki te hāhi a Mōrehu I te hāhi rātana, ne?
0: Kei te tino kaha harawātu kingi, kei te tino kaha harawātu te hāhi I rote I a mātau ngā te tūwhare tōne.
1: Ko te tahi hāhi on hoki kei kona e hoa ko te hāhi katolika?
0: Ae. Ai kei kune katoa ngā hai. Katorika, me ingare, kei kune katoa ngā hai, katoa kei kune. Engari koe nei te hai nui kei kune, ko te hai datan.
1: O koe anake hoki te pāpōtoro oroto i tēnā rohe ne?
0: O, kao. Kao, takuwaru pē mātau kei kune.
1: E nari i ngā wā katoa, me peha kei i haere mai a rātana ki kona ki te kauhau i ngā rautau, i ngā tau ko pahure?
0: Ai, ai. I tau mai ki konei 1929, a ringa tau mai ki hirang. Tau mai ki Waitahanui te 37, I think, tau mai ki Waitahanui. Ai, ni tonu ngā marae haere te ai e kune. Ana ko te halfway hoki, ana kai kune kai roto, kai roto tū kaume e tera wai. Tera wai e ki ana te halfway.
1: Ai?
0: Ai. Koe rā te halfway Wainganui i te pāo Ratana me te pāo o Te Omeka. Pāo Te Omeka, ana kai mata.
1: E matata?
0: Ai. Matata?
1: Ai.
0: Ai. Te pā te omeka koe ia tēnei te halfway kukone. Bō tūkou ni. Karamai e mai rātana. Kare e haere tanu. Ka moe e kune. Ka moe e nā i tata ko haere. Hoki mai e reira nā ko moe anu e kune. Ana ko hoki ki te pā.
1: Ko pākira anake te marae o tēnā pito o te rohe?
0: O, kao, he nui ngā marae kai kone. He nui ngā marae kai roto i tia raro i a pākira. A mai anō i te o Tongariro o te marae rongo mai kai reira. Heke iho ko te marae o korohe. Heke mai ko te marae o te rangita. Heke mai o te enoka i te hatepe. Kata mai e kia mata u wai tahanui ne. Naka wai pahihi anō te te. Ko tahi te marae kai te rātaha o te awa. O Ngāti Teurunga. Kei nuku hau.
1: Ki raro katoa e nei marae i ngā āhuatanga o Tute Mahuta?
0: Ai. Ai. Tuturu.
1: I noho Tute Mahuta ki kona?
0: Ai. Koe nei ana kāinga katoa.
1: Koe
0: nei ana kāinga katoa. Koe nei kāinga katoa e whakahuahua tāke nei hau.
1: Ngā whenua? Ngā penua, te matua pehea tonu te ahuatango ngā penua i raro i a Tute Mahuta?
0: Ae, koena ngā whawhai tēnei mātau, mō mātau whenua. Rono e kotoa wēnei whenua. Mai te awa waikato tēnau ki te awa Tongariro.
1: Tua ki te rauraruki etahi otu o Taupō?
0: Ae, kei te tino rarurarura e ngā mahi a te kamanatanga whānako nei o tātau whenua. Kei te whanako nui o ngā whenua. Nāi nei, kei te mahi a he rori i rote i o mātou whenua. Angari kei te pai tērā wai. Kāru mātou i te whakahe mo tērā mea mo te rori. Angari ko te mea whakahe ana mātou ko ngā whare whakatuitu i tēane rātou i rungi te whenua. Kāre kau he ahai hoki mea neke mātou.
1: Kei te pakangahi a tonu tēnei kaupapa?
0: Ka pakangahi ara e mātou. Kia tika tamata noho i kunei a ko pakangi anu e matafi.
1: Ka peha ngā hakaroa e tahi otu iwi kia Tute Mahuta?
0: O, ai, kai te tautoko rata. Kai te tautoko rata wa mata mai. Ngari, o e anō, o e tahi o matau, o ka harawa te hohonu ki roto i te te o Pākehā, kare ki tēnei tēnei hura. Te hura I whakarere mai o tātou mātua tūpuna mai anō e te 1935.
1: Ka aroha koe ki e rātū āhuatanga I te takai wehwehe ana te iwi a tu te mahuta?
0: Ai, tino aroha ki e rāhuatanga. Te riru mai ni āhuatanga mātau hei. A koe nira te ia hi o te Pākehā ki riro kia whawhai mātau kia mātau anō. Tātou te iwi Māori kia tātou anō. Tino pai ki a rātau e rāhuatanga. A mai anō, koe neto tātou āhua. Whawhai kia tātou anō.
1: Mai rāna hoki koe te roko te hi a te kāwanata kia tū wehe wehe te iwi?
0: Ae, koe nā. Kia tū wehe wehe te iwi. Kia māmai e warātau nei mai. Warātau mai whana koe a tata.
1: Ko te urupā e te iwi, e te matua au, te urupā. Kei ko nā pātatātu hoki, ā kei roto Waitahanui. Kei ko nā katoa anō, ngā atu te mahuta e nehuana?
0: Ae. Ae, kei ko nei katoa. E konei katoa rātou e nehuana. Oh, e konei e nui ngā urupā. He roto tō mātou kei roto ake nei, e koroto ngai o te ingoa, nā e rua ngā urupā kei reda. Ana, me ngā urupā no hoki kei korohe, kei rongo mai, waipā ii, era urupā katoa, ana, tūtumoita katoa kei roto.
1: A tu te mahuta, kei hia I e tanuana matua? Kei kona?
0: A kei kone. E kone e tanuana kei tere roto e kore wakaneo, roto ngairu. Ai.
1: E tu maina a Pākira, te marae o Pākira, ko te marae ko Pākira, ka pēha te wharekai?
0: A ko Hinearo te wharekai.
1: O Hinearo?
0: Hinearo, ai. No roto tūhoe tērā kui. Koe ni te hei o mātou, te hei o mātou piri kia tūhoi. Roto I tēnei āhuata.
1: Me hakaru anō kia ingohia te whare kai kia Hinearo kia piri tahi ai a tute mahuta kia tūhoi? Me hata hakaru anō?
0: Ai. Ai. Ako te... Nā o tu wahine tēnei a Pākira, tēnei wahine Hinearo.
1: O, ko mohi atu. Ai, ko mohi atu. Ai. He uri heke, e uri ono warau, e tamariki ono warau?
0: Ai. Ai. E rima pēa, e ono rānei warau a tamariki. Ai. Ako Pākira te, ai, tū te mahuta te, Te tei warau tamariki.
1: Ka paira e nā kōrero, nera. Ka lawera e nā kōrero. I te take, e kōrero hō honu era, e hoa, I mahi e o tāu a mātua tūpuna te wai arātou e ora ana, e hoa?
0: Ai, ai. E kua tuhi e mau, te tei o mau, he pukapuka mō mata. Pukapuka mō tūtumoiti.
1: E hake roto I te nā puka e te matua?
0: Ā, ko ngā kōrero mō tēnei hapū, ngā whenua, ngā huatanga I Zirua I te Pākehā, ngā whenua e rā huatanga katoa, ngā hitoria o roto o tūtumoit. Kei roto I te nā puka, ngā whakapapa e rā huatanga katoa.
1: I ngā tauko pahure I ngā wā o mua, I pakanga tu te mahuta ki te tahi o tu hapū, te tahi o tu iwi, mō ngā whenua?
0: Kua mutu hareke ngā pakanga I te rawa. Ngari anua Pākira, koe rāte mea e rototoni I te rā huatanga. Soto I ngā pakanga I te rawa, ngari tāruake kia tūtu mahuta kua kore hareo I rā huatanga.
1: I pakanga Pākira ki te iwi ake ono oroto ake ni a taupo onui?
0: A koe nara wala te umai e pakanga haere kia maua I ngā whenua I arata. Koe nei tana mai e pakanga kia rirua I aia ngā whenua o tēnei taho te au Waikato a tēnō ki te au o Tongariro.
1: He toa I ono?
0: ana katoa e nga ahuatanga i whiwhia i mata.
1: E toa i ona nei wāne?
0: Ai.
1: E hatu ke roto i tō puka puka e te matua he pāna mō tu te mahuta?
0: A koe ono ko te hitoria, ngā whakapapa, ngā kōrero, ngā huatanga o era wā, ngā kai e kai ngā nei era wā, era huatanga katoa.
1: A koe ro mai ngā kai?
0: O ngā kai rā o era wā, wā e ngā taha o ngā muanda, taha te muanda, o heika ngā kai nui o te taha te muanda. Kare hoki he, te ono te hikai ke kune he kakahi, he rite ki te piti, ne?
1: Ahai?
0: Ai, kakahi. Koe rā no te o ngā kai o roto i te mōna nei era wā, e nui, nui oki era kai kune. Nā, ana heika te mea nui, heika he koura, e kakapuri, e inanga, kokopu, perenga i kakatoro te tene mona. Koe ngari koe ne ikua, koe ne ika ingoa chakene, ingoa heika ririki katoa. Tara tēnei hui te mea te ika nui o roto i tene mona.
1: Ai. Ka peha ngā wāhi māra kai haka tō kai rātou i aua wā i kona?
0: Ai. Koe nā ngā, koe nei te unga wāhi tino kaimata whakatō kai ngā wā mua ko te take o te maunga ni o Tauhara.
1: Ai?
0: Koe nā ui te rohanga o Pākira i tōna wā. Ko nā tōna pā e tūan, te take o Tauhara. Reira e manaakia nei tāna iwi, tāna hapū. Nā koe nā ngā wāhi whakatō kai. Kūmara, riwai wera ngā kai nui o era wā. Kūmara, riwai tānga. Koe nā ngā kai nui a rātau whakatōngia i a rātau i era wā. Nā, koe nā oki te nui o te kai i te taho te ngahere i ngā takurua. Ko heke rātau ki reira nohoi i te taho te ngahere. Anaka i ngā raumati a ko heke mai ki te taha te moana. E kune katoa ngā kai mo te kai te taha o te moana mo te o te wā raumati. E ngā takurua nā wahare ki te taha o te ngahere. Kai reira katoa ngā kai o te ngahere. E piko piko, e ngā hakeke, harore, he manu. E nui hoki ngā manu i era wā, e kere rū, e tākā, e weka, e peihana era manu katoa. Nā, koe rā ngā āhuata, tēro te kia i e rā pukupuka.
1: Kāro hara ki e rā ingue hā, kia tute mahuta, kia Pākira, kia Hinearo, koe rā ingua katoa, e ingua tūturu ake, ne?
0: Ai, ai. Ngari, kei te haere tonu e rā ingua, kei te mau haere rungu i a mātau mokopini.
1: A lawera e nā kōreweha. Ka hoki ake ki te maunga nei ki a Tauhara e te hoa. E tū moke moke mai e nā Tauhara? Te maungana?
0: Ai, ka paira, koe nei te mahi e te pāhea e tohe ke riro i a rātau. Ke riro i a rātau te whakahere o tēnei maunga, nā kāre hoki e tukuna mata.
1: Ke raro tonono ia tū te mahuta?
0: Ai, ai. E rau tōni amatau tēnei maung. Kari pērai te maunga o Tongariro, e ko tiko tiko ngia te rea te Pākehā.
1: Āna tau anō pēana te Māori te he hoa, ne?
0: Ai, ai. O tau anō rā te he, ai. E ko neo, mea tōnei tō mātau chief, ki whakahoki a mai tō tātou te rau maunga ki a tātou an. Ki a tūwharepa.
1: Ai. Ai.
0: Tēnā pēr matua.
1: E nari ko te miharo ki atu te mahuta e hoa ke te mautonu ki ngā tikanga, ki ngā ahuatanga o ngā mātu ngā tūpuna e te hoa?
0: Ai, kai te mautonu, engari, kai te kite au, kare roa kua ngaro wei nei ahuatanga. Mate atu tō tātau reanga i kunei, kongaro hare bwene e ahuatanga i te kaha mātauranga rao wata te tamariki, ko mau hare ke ki ngā ahuatanga o te Pākehā.
1: Ka pehea te tau o te hāhi mōrehu rātana e te hoai pāna ki ngā tamariki o kona?
0: Pena te tei mua hi ua ua ki te tupupuri ngā tamariki rote i ngā rote i te hā. Kore rā nō rātau aro mai ana ki ngā huetango te hā i kia raruraru tonu rātau ana kō mohio e hā i anō tō rātau. Engari e... kei te... E no te tei ahuatanga hoki kāra rātou te tino marama ki tēnei hai. Kore nō rātou haramai ana ki ngā whakamuimiti kā kore mōhio. Koe nia kū kore o kia rātou te rātapui mahu eke nei. Tino nui ngā tamariki tāmei te taku whakamuimiti te rātapui mahu eke nei. Koe nia kū kore o kia rātou. Koe weho kia raruraru rātou ka haramai te whakamuimiti, ma haramai te whakamuimiti ngā rātapu katoa. Ke mōhio i rātau ki ngā huatanga tō rātau hā.
1: Kia ora. Oi anō rā, e te matua ka pōke tō kāhanga ki a tāua, e tika ana rā, ke tuku atu māu te whakamoimiti ki a kapia i tā tāua, kaupapa e te matua. Tuku tuna te rā kau whakamoimiti ki a koe.
0: Kia ora. Tātira e i hoa o ngā manu, matua tomo, koe rua tapu me ngā nahera pono. Kei te whakaoke atu i te reo whakamoimiti. Moe nei mana ki tanga iuhi a koe tau ki runga ki a māu. Jote ia nei kōrero, i kōrero hi a ia māu e jote i tīrunga i te reo i rea. Kore reka tonu ki a koutou, ki a pēne tonu te u, a koutou mana ki tangkaha ki runga ki a mātou, mō ngā wā katoa. Koe o te mānga kei roto hei tautako, a ia nei ake nei.
1: Ai. Tēnā koe te matua, tēnā koe i kōrero mai ki a hau e pāna hoki, mō tu te mahuta, a ko Pākira, me Hinearo, a me Tauhara, a me ngā huatanga katoa hoki e pāna ki toro he nāriranga mana ki tanga ki a koe, tēnā koe.
0: Kia ora.
1: Kia ora. Nā e teimi koroko koutu ngā kōero, a te kaumātua nei, te apotoro, te hahirātano, o te rāpito, o te motu, o rotoi atu, wharetoa, ko Matarabo. Hei te rā wiki ka hoki mai anō e teimi me tatahi o te kaupapāno, e pāna moa koutu rohe. Me he mea e tari ngā harongo mai anō, ka pātou atu taku waia ki a koutu a te wānei, ki a kōero, te ahuatanga o koutu rohe, arā ngā hakapapa, me o koutu marae, awa, maunga hoki. Nā rira e teimi ko kikitaurua hau tēnā rā koutu katoa, nō ora mai.

0: wairua whakatātai ka rangona ka kitea i runga i te hōtaka whakahirahira rawā tū nei, opuku hohe.
1: Wairua! Wairua!
2: Wairua!
3: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Kaina!
1: Kaina rua! Te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Kia mingo kata te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, opuku hohe. Te reo Māori rānei, rauhiriwa rānei. Ai, kai te tika koe pānia, rauhiriwa tēnā koe. Ka waia te tangata nei, anō ne he wahine korokoro tui. O tēne hopa, e mihi ana kia koe. Waikato tani whalau, he piko. Kao, no GI care. Tēnā rau atu koe, Kristen Ross. Ki te tīmatua rua, kia ora boy, Jeremy Dantone McLeod.
4: Kia ora boys.
0: Ngā pū o ngā tumanako ai, te mataku hoki. Ngā tumanako ki te pū, Teiria Davis, e mihi ana. Mehe mea kai te karo ngā kākahua tō tamaiti ka i te pai. Kei konei kē, tiro ia, tēnā koe pere, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoa i te hāre ake nei, ko te hāre tāwera tēnei e hika mā. Kia ua chitātou ki ngā mahi. Tuatahi e wāmā ko ngā mahi, fi.
5: Ai.
0: Rawa ki au tēnei wāhanga, ka timata ki tēnei taha, kia ari te mai pānia. Karawhiua.
3: Ko ngā kanohi arikiriki o matariki, he tamarikiriki, korakorako a hine takurua koe te petu, ka napanapa o te pipiritanga o poitu,
4: kei rawe
3: o
4: pipiri e hararau iapi. Kei raro koe pū.
0: Alua pai nei. Tātiri.
4: Anei te tauira. Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamaririki, ko ora koraka i hine takurua koe a te whitu, kā nabanapo te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i a piripi.
0: Tahirau pai hene.
4: I ki atu.
0: Tuatai kurongoa i te tahi tangata e pērāna. O tene.
1: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamarikiriki, ka ora koraka a hine takurua koe a te whitu, kā nabanapo te pipiritanga o pautūtanga o pipiri hararawa i a piripi.
0: I rungo au te tā ngāpu e hakaputa mai ana. Hakaputa.
6: Ko ngā kanohi are kiriki o matariki he tamaririki korakorako a hine takirua koe te petu kanapana pa o te pipiri tango o pautu tango o pipiri. E hara rawa ia pere pei!
1: E hara, e hara.
0: Mau kei te
4: koe. Menga, hara mai te pai.
6: Ko ngā kanohi are kiriki o matariki he tamaririki korakorako a hine takirua koe a te petu kanapana pa o pipiri tango o pautu tango o pipiri. Pipiri, e hara rawa ia pipiri.
0: Kei te pai, tōna pai nei, tōna pai nei.
4: Menga, menga.
0: Pere, te tangata whakamutunga, karawhiua e pere.
7: Ko ngā kanohi ārikiriki o matariki, he tamarikiriki, korakorako a hine takurua koe a te whesi kānapanapa o te pipiritanga o pautūtanga o pipiri e hararawa i a piripe, Taila.
0: Ko te mea, rawe katoa piri, ko te mea rawe katoa pere, ko te āhua o tō mata i a koe mahi ana. Kamauke te koe. Wanau huama ko te kemu e hārea ke nei, he aha te aha. Kai te pohio ke rātou, he aha ngā whakaritenga nā reira. Ka timata ki tēnei taha, Teiria, Pere, haere mai.
4: Karawhiua e hoa ma.
0: Anei.
4: Kia kaha.
0: Anei, kia kaha kōrua tahi.
3: Ngā ngutu.
0: Ai, ata te tiro ki ngā ngutu.
3: Ngā ngutu Māori.
0: Karawhiua.
1: Au mihi. Au mihi.
3: Au.
1: Au mihi.
3: Au mihi.
1: Pai kōrero. Pai kōrero. Pai.
3: Pai kōrero.
1: Whakarite rite.
3: Whakarite rite.
1: Marae.
3: Marae.
1: Pai pai.
3: Mama.
4: Tata.
1: Pai pai.
3: Pai pai.
1: Mai oha. Mai oha.
3: Mahi.
1: Mai.
3: Mai.
1: Mai oha.
3: Oha. Mai oha.
1: Whakatau.
3: Whakatau.
1: Whakatau.
3: Whakatau.
1: Mō teha teha.
3: Mō.
1: Mō.
3: Mō.
1: Mō teha teha.
3: Mō teha
1: Mara. Mara.
3: Mara.
0: Tēnā kōrua kua. Kāwiti te wāhuna. Whakawiti. Tēnā koe. Mau tēnei teiria.
3: Whakamātauri o ngutu i nā nei teiria.
0: Ka mai.
1: Wepua.
6: Kapa haka.
7: Kapa haka.
6: Peinaki tanga.
7: Peata waitai.
6: Pei.
7: Pei.
6: Naki.
7: Rangi. Pirangi.
6: Peinaki tanga.
7: Peinaki. Peinaki tanga. Peinaki tanga.
6: Te.
7: Te.
6: Pane kire. Pane.
7: Matasene.
6: Pane.
7: Pare.
6: Pane.
7: Pare kura. Te pare kura.
6: Pane.
7: Mihi. Te mihi. Te pane. Kotsi. Te pane kotsi.
6: Pane kire.
7: Pane kire. Te pane kire tanga. Oh, the mongoose. Oh.
6: The mongoose. Māori.
7: Māori.
6: Mati mati.
7: Miti miti.
6: Mati. Mati mati.
7: Mati mati. Oh, mati mati.
6: Pa.
7: Pa.
6: Kana kana. Pa kana kana.
7: Karanga.
6: Pa.
7: Pa.
1: Tēnā kōrua, kōrua, mati o te wā, tēnā kōrua. E mihi ana, Kristen o tēne. Haere mai. Anei.
4: Hātiki.
3: E kaha kōrua. Hātiki. E mana o te tokerau gai runga ia kōrua.
1: Kana whiwa.
6: Taku.
4: Taku.
6: Taku taku.
4: Taku taku.
6: Hohi pera.
4: Hohi pera.
6: Mate kai.
4: Mate kai.
6: Wai Māori.
4: Wai Māori.
6: Wai Manuka.
4: Wai Manuka.
6: Tākuta.
4: Tākuta.
6: Hau ora. Hau.
4: Hau.
6: Hau. Hau ora.
4: Hau ora.
6: Hua.
4: Hua.
6: Hua whenua.
4: Hua whenua.
6: Wai ariki. Wai.
4: Wai. Wai. Wai. Wai ariki.
6: Wai rere.
4: Wai. Wai rere.
6: Nehi.
4: Re. Nehi.
6: Nehi. Hia kai.
4: Ta.
6: Hia kai.
4: Hia ka. Hia kai.
6: Hia kai. Hua.
1: Hua mutu. Oh, o tere. O tere. I te rongo koe? Oh, tō. Hei hoki. Kare koe I paku rongo ne.
4: Anei.
3: Ai, he rau. Tikina mai o kāri. Tikina mai o kāri.
1: Anei.
4: Ka pai.
3: Ka pai tēnā.
1: Tai hoa, tai hoa, tai hoa.
3: Rau e tēnā.
1: Mana. Mana.
6: Pane.
1: Ma, ma, ma. Mana.
6: Pata.
1: Mana.
7: Pata.
6: Mana.
7: Pata.
1: Karu. Karu.
6: Karu.
1: Here.
6: Here.
1: Koito.
7: Mena I kupu e te rawa.
6: Tautoro.
1: Koito. Koito.
3: Oh, kia tere.
6: Hare tonu.
1: Hui hui.
6: Hui hui.
1: Riringi. Riringi.
6: Ririki.
1: Ringi. Riri ngi. Ng, ng.
6: Riki, riki.
1: Papa ma. Papa ma.
6: Papa.
1: Ma.
6: Papa pa.
1: Papa pa. Ma.
6: Papao.
7: Papao.
1: Puku kata. Puku.
6: Pukana.
1: Puku.
6: Putu.
1: Puku.
5: Oh, yeah. He ka mākua, he ngārā, tēnā kōrua. Kai te pai, kai te pai, oh mai. Hono, kai te pai, e noho e huama. Nareirei ki te koutou, etahi o ngā tangata āhua kore takine ki ngā mahi whiwhiwi, etahi kārei te pakumoe o ki te whakamahi ngā taringa. Huano hoki mai hai te wāhanga tuarua kia rongo koutou, ko wai te toa, kia ki te hoki koutou I ngā mahi tau, tohe tohe, hoki mai ana. Nau mai hoki mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. I te wāhanga tuatahi, I kitea te tahi toa, tēnā koutou te taha nei, pānea mā e mihi ana.
4: E te pai, kāretoe te toi.
5: Koe ea te wāhanga tuatahi, kai te runga, he whakatātai te mahi e hāre ake nei. Ai ko ngā mahi tautohe tohe te mahi, ko te kaupapa kōrero I tēnei wiki, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei oranga, o tō tinana. Nā reira, anei te taha, whakahe, anei te taha, whakai. Kai koutou te wā.
3: Patua te kaupapa boi.
4: Tēnā tātou katoa, e noho ake nei te whare Pākehā. E tātou, e karapoche nei e ngā rākau e te Pākehā, e ora nei o tātou, tino no tātou, whakaaro me o tātou Wairua. Nā, e ki nei te kaupapa, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei ora no mō tō tinana. Nā, tirohia te aho o tātou whare, ko ai te pōrangi kai te pirangi noho, whare raupo i te wā o te makariri, te wā o te takurua. He makariri, ko ngā tuanui rā hoki, no reira, whakamahia, ko ngā rākau a te Pākehā. He hangai tō whare, e maha nei tō tinana.
7: Kōrero.
4: Ko ngā whare paku a te Pākehā, he painoake i ngā heketua, e whakamahia tunutia nei e tahi o tātou iwi, kārau mo te whakahuahua. E nari, ko hau kua kite, ko hau ko whakamātau, nare nau mai ki te ao hou. Ko ngā whakamahana rā hoki, ko te aho te whakamahana kai, kā reko e mate ki te tahu i te ahi, hei whakai hei tau i o kai, kā reko e mate ki te mahi hapi, ki te mahi hangi, engari, naruiti, naruiti nera, rau atu, toru takau he kona, ko mahana tō kai, ko ora tō tinana.
5: Kia ura rau atu, tina pe tātere.
3: Kato he au, ngaruiti, kino rau atu, ka pā mai ngā paitini roto i te ngaruiti ki o tātou tinana. Kaore te rā e ora. Nā. Ko te kōrero a tātere, te rangatira tātere.
4: Tēnā koe.
3: Ko tohua ko koe hei tangata mo te mātāwai. Nā, ko tā koutou mahi o te mātāwai, he pakanga. Mo te moni te take, he a te moni, he rākau nā te Pākehā. No reira,
4: kaore
3: tērā e whai, kāre te Māori e whai oranga i ēne āhuatanga. He hano ngā rākau a te Pākehā. Ai, koi nā tētehi, nē teiria, kei roto i tō paukoro o muru tētehi rākau pēnei.
4: Ka ora,
3: tātou i tēnā kaore. He rākau tēnei nā te Pākehā, he oranga kei roto mō tātou. Tai atu pēr ki te iwa karaka.
5: Ki te iwa karaka.
3: Ka ora au, tai noa ki te iwa.
4: Ki te whiti,
3: i te iwa karaka, tai noa ki te whiti karaka i te ata. Kahore rau atu he paku oranga i roto i te whare i taua wā. No reira, ā, to whakarohia, te whānuitanga o tēnei kaupapa.
5: E mihi ana.
4: Karawhiu e hika.
6: Oh, we. Ana, mo ēnā hekiriti mo te kotai hekiriti, ne?
3: Ai, pāte kautāra, ne?
6: Pāte kautāra, teitu. Ai, engari. Mō meri mai te kai kiriti anā ko, ki ai te whare whakare ki tikina anā ko, hiki ngā mai tai anā.
5: Hiki nā!
4: E kiti anei ngā rua.
3: Tika, tika,
4: e kiti anei ngā rua. Anei
5: kere rua.
4: Anei.
6: Ko tai te kiriti anā ko, whāti kau ngā hiki. Ko te rā rā kai Pākehā.
5: Hiki nā te rā kai Pākehā. Kōrero atu.
6: Nā reira, me pērā o ki koutou.
3: Ai, tika.
5: Nā nā koe.
4: Karita e kutu ke mata ko tiare.
6: Ana.
4: Te pā ua.
6: Ana, koe a te oranga. Ki roto e nā, rākai. At Pākehā.
3: Pātua.
1: Hoi nā no tēnā rā tātou katoa, tātou e kōrero hia nei. Ko heke mai taku rākau Pākehā. Mātaku reo Māori au e kau e aku kōrero. Hoi nā no ke te whakahe au i o kōrero katoa. Whena kore kore i tō Wairua Māori, tō Toto Māori, e kore rawa ngā mea o te Pākehā e whai mana ki roto i tau ake oranga. Mā te Toto Māori, mā te Wairua Māori, mā te whakaaro Māori, e orai e nei mea, tēnei whare e tuake nei, tēnei hōtaka, au e nei mahi katoa, hakoa te aha. Ko te reo, ko te Wairua Māori, kei reira te tino nako, koira te kaha, koira te mea e whakakaha, e manai i ēnei mahi a te Pākehā. Tangohia ēnei, tangohia ēnei rauimi katoa, kei konei tonu au. Te Toto Māori, te Wairua Māori e tuana.
4: Kei pēhea te oranga, pēhea te oranga.
7: Tēnā tātou e noho nei roto i ngā kākahu. Ngā kākahu i ahu mai i hea, i ahu mai te rākau a te Pākehā. Rākau a te hana mana rāua rāua. E te iwi, e te iwi. Kia kaua tātou aro ki ngā raru a tēnei rākau Pākehā. A rāno atu ngā peka o te rākau Pākehā. Ko te hangarau tēnā. Ana, ko te pūmanoa tautono tērā ea, hei te whāki mai, he ato taumaha, he aha hoki ngā kai pai māu, hei oranga mō tō tinana, nērā. Te kōrero mai kia mātai hea hanga pānga o te tinana, e hika mā. Titiro kia koutou anō. Hoi anō. E hika mā, kei roto tātou i tēnei ai, tai whanga nō te hunga Pākehā tonu. Tēnei, wēnei kāmera Pākehā, he oranga mō tō tātou reo. Nō reira, e harai te mea, he oranga tinana noiho ngā rākau atu Pākehā. He oi, he oranga tanga kei roto i te reo Māori, i te wairua, i ngā, i te oranga atu tinana anohoki. Kia ora rā. Kia ora. Aia.

0: We're Aussie or we'll try them.
1: O ki mai anō nights with the Wellming, a karere o te wā, i tai te tira hoiho o nā tika hununu rātou ko ngā kaitautoko o te pētihana ki a paremata i tēnei wiki. Ko tata ki te 53 mano ngā waitohu, a ki te pētihana e aki ana i te kāwanatanga, kia kaua e whakakore, e whakangoikore rānei i ngā tohu toro ki te tiriti o Waitangi me o nā mātāpono i roto i ngā ture o te motu. Iai ki te minita whanaketanga Māori a tamapōtaka e tika ana kia mihi a te kaupapa, nā te nui o ngā mahi kua tūtuki i a rātou i ngā rā e rima kua hipa.
2: Mihi atu ki a Baden Ma e kawe nei tērā kaupapa whakamihoro, tērā kaupapa whakahiraroa, me te tūmanako hoki, kei te eke i ngā hoiho no te kaimanoa. E rā hoiho kaimanoa e hoa, he hoiho motu ake, ahu mai i aku whenua taurikura ki Rangipō ki Orua Matua kaimanoa. Nā reira ko tāku ki a Baden, mauri a mai e rā hoiho ōku, kia tai te uhu ki te uhu.
0: All the best throwbacks, 90s and all

0: tiriu i ni longi motua ke e o te rohe. Tiriu, o te Aotearoa, toa.
1: Engari, arongo tonu i te wairua katakata.
2: Wairua!
3: Wairua!
4: Wapane i ti noi o nei.
2: Come, ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua, te monui taku waha! Hello, wai ora! Wai ora!
1: Kia ngingi o te tangata, kia uruhau te wairua nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ki te nuinga o ngā tangata e hoama he wahine mārire, he wai he tanifake. Kino ke hoki ki te pāti, ka puta mai te rakuraku. He pāti nui kai te hāre, tēnā koe pāni a papa.
5: Toki kei te haurangi.
1: Ia, kia e anō, he ana hera ia. Ka tahiko te rūkahu ko tērā. Tirohia tana a tapaki arā te Snapchat. Rereke roa atu. Tēnā koe mana e piha. Kono ni te ingoa kā rangaranga, ai he ori te ki te tongi, ko whre te me te hoki.
5: Kāma tērā ingoa.
1: Ai, kore taki ki te wāta, te mihi ngā komene, tēnā koe. Ki te tīmā tuarua, he tohunga te tangata nei ki te waeta, i te wharepaku, i te motoka he waeta. Engari ki te tākoro Whitsporo, ka māhe hāparangi te mahi, māma, āwhina tia mai. Deon Blake, tēnā koe. Wano mō kai, he kāwhē me te re me, he oi, i mate. Nā tāna kaha whāngai ki te kai ngeru. Āroa hoki. Robin Lee Nawa Emery. Tēnā koe. Wehe mea ko ia tētahi wāhanga o te tinana ko ia te poho. Kia tika rā hoki ko ngā titike. Tēnā koe Jeremy.
5: Tangata ū. Ū ki te kai.
1: Ū ki te kai.
5: Ū.
1: Ū. Wehe mea ko te katakata tāwe hie hie nei e whakapai anau. Anei te hōtaka māu. Ko te are tāwere tēnei e kare mā. Kia li te mai. Ko te wāhanga e hāre ki nei e hika mā, ko te whiwhiwhi. Engari, memore. Pānia, karawhiua.
6: Ka hiu anu ana a manawa i rāpanapana mai o te kā wana i ngā tere pangapanga i te iu hanu mana ko rātau te iu hi a manamana.
7: Ka hiu manamana a manawa i te rāpanapana mai o te kā wana i ngā tere pangapanga i te iu hanu mana o rātau te iu hi manamana.
6: Ka hiu wana wana manawa i te rāpanapana mai o te kā wana i ngā tere pangapanga i te iu hanu mana ko rātau te iu hi hanu mana mana.
8: Ko rāru iwi. Rāru iwi.
1: Me mihi kā tika.
5: E te koro Māori rāne
1: koi. I paku mohio i puta Māori.
9: Kahi mana mana mana mai, kāpana hana mai te kāpana ngā tūru e pā ngā panga i te iwi hana mana kurate te iwi haia mana mana.
1: Kāpai, mā te ahi te ngana.
9: I te nana.
6: He panana.
8: Kahi wana wana manoa i te tāwhana mai o inga.
5: Hei! Hei!
1: Kua kore hutaki hoki.
5: O tai a bab.
8: E bab. Mai.
7: Kahi wana wana manoa i te tāwhana wana mai o te kā wana inga. Tira pangapanga i iu hainu wana karate te iu hi hā mana mana.
8: Oh, iu!
1: Tā te re ko koe pēr te mea pai katoa o tēne whakatāte e mihana ki a koe. Kai te mohiau ko wai ngā mea kore take, karau mo te whakātu atu.
8: Ka tangu ngā tine.
1: Nā re koutou i te kāinga, kia ri te mai, hāre kene ka te wāhanga o, ki te rai.
2: Ki te rai.
1: Nā re ka tīmata ki te tīmatu o tahi, pānia mā, karawhio mai.
10: Wai, mahi ne.
1: He mahi te kaupapa. Kia ri te mai koutou.
10: Ka pai. Ki te rai.
8: Ki te rai. Karakau.
10: Oh, karakau. Karakau. Mai, mitcha. Rua. Huti huru. Huti makawe. Huti. Hutia. Huti huru huru.
8: Ka pai.
10: Tahu ahi.
1: Ka pai kōrua.
10: Toha kāri kāri, kurai kāri.
1: Pai.
10: Paita. Paita. Pare.
1: Tētahi rangu rangu rangu kei ko tērā.
5: Ana.
10: Taraiwa. Hoe waka. Hoe. Urungi, urungi, waka, urungi, mata, tanimata. Paka tuta ya pa.
1: Oh, papai gitu wa.
10: Kaya kwe ne.
1: Ay, tanga ta faka mutsu.
10: Mahi ate mahi.
11: Na, e pa ya te kuro.
1: Ta hi atu anu.
11: Na rojo vi me.
10: Wahi pea. Wahi. Wahi. Wahi. Wahi.
1: Kia tere.
10: Wahi. Wahi. Toru, rua, tahi. Karawiwa.
12: Hamutana.
10: Kiri kiri ro. Kawai.
12: Hamutana.
10: Te iwi o.
12: Kiri kiri ro.
10: Kawai.
12: Kawai. Te, te awa i hamutana.
10: Waikato. Maunga i tūhoi. Maunga.
8: Kohanga.
1: Kohanga. Kei te kupu.
11: Nā, kei te kore kei te kupu.
10: Hinga no mo tēnei maritere. A te ka Māui. Ai, kore. Te motu, tuatoru. Rake
8: ni rā. Kia kawai tō hai o ki
10: Te pūnga o te pūnga. I reira te panikiritanga i mua.
12: Ni,
10: ahuriri, kia ora.
12: Kia ora.
10: Te kuri me te hipi.
12: Ai,
10: kia ora. Tira reno. Tira i pūnga rāni. Kia ora. Taone kai te.
12: Rei pai.
10: Whangārei. Ka vai.
12: Hau enei.
10: Ngāti.
12: E awa. I wawa. Kia ora.
10: Pipi. E awa. Kei te taitoke rau, tēnei taone.
12: Kataia, kaikohe.
10: Kia ora.
12: Mai tawhiti.
10: Oi tata. Tai rāwhiti. Adelinger, Adelinger.
1: Ke hari ki te wāhi mai tata.
10: Kia ora. Kia ora.
11: Kei hea mai tata.
10: Ai, mai tata.
8: Mai tata, ai, mai tata.
11: Te whangara mai tata.
1: Ka pai. Nā reira, koutou te tīma tuarua, e whakapai anau, ko tāku i hehe nei. Kia kite i te wairua whakāri, ne? E nei nā, kaha ki te whakamahi te kupu. Nā reira, kia kaha koutou? Kia tere. E tū?
11: Tūre hou.
12: Kia kaha koutou.
1: Kia kama kama.
12: Kaua pōturi te haere.
1: Apai, kara whiua.
10: Kuri hea, ai.
1: E tangata.
8: Tangata. Tahi, kai tākaro putu.
1: Te hea momo.
8: No te rāwhiti.
1: No te rāwhiti.
10: Te pōro kei tēnei ke.
8: Māori.
10: Te tō te ao.
1: Te nuinga Māori.
8: Tō te ao ke te kapa ōpu.
1: Nuna, skara.
11: Ia, ai, ai.
1: Nehe.
11: Ka pai. Nani, tupa te haki.
8: Haki.
11: Haki.
1: Hune heke.
8: Ai.
11: I mui a
10: Tlai Hurata.
11: I nā wāmua. Māma o Hāni.
1: Whakaari atu.
11: Oh, Terita. Terita, Pepesh.
1: Ka pai.
8: Rākura kiu, tangata kai waiata.
11: Maunga hi o nā.
8: Maunga hi o nā.
10: Karai te kuini.
11: Te kāia. No, mai ki te kāia. Ki ngā kōrero te
8: kāia.
11: Good God. Te moti.
8: Tūhoi.
11: Pōngara.
1: Rōpura.
10: Kāpai.
1: Kāpai. Kura hi tērā, tātere, kei ako te wā inā ne.
11: Mea hanei, mea hanei.
1: Whiriwhiri tētai. Kā te whakaari kūtou. Kāpai, kia tere.
11: Āme te o.
10: Āme te o.
1: Āme te o.
10: Aua. Aua.
8: Ai.
10: Māui.
11: O.
8: Tātere.
11: Taku hei tiki.
1: Ai. Kāpai.
11: Taku waia.
1: Waia. I moe nei i taku tama, he aha ki au.
11: Tō hunaonga.
8: Te panga, ai. Tērā momo e ngā mamā.
11: Te hungawai, hungarei.
8: Ai.
1: Kā re no kia mārena engari kei te hiehia
11: māua. Whakaari, whakaari.
1: Anau rai re, he mea māua.
11: He mea ike, he
1: tāne wahine. Kā re no kia.
11: He piri ana, hoa hoa ana.
1: He mea ite.
11: Hoa piripono, hoa tata, hoa pūmau.
8: Ka pōri te rā.
11: Whai aipo.
1: Ka pai.
8: Tere.
11: Makawe.
8: Kei te ngata.
1: Pīrangi, he kukano mō pīrangi.
11: Hia, hia.
8: Pīrangi.
1: Engari. Hunga, kāre mau ako.
8: Ai, engari mo te.
11: Hai, uma, hu uma ma.
1: Kāre koe mau.
8: Ka eke.
11: Eke hoiho.
8: Ai.
1: Pai, tēnā koutou, e mohu nei, o koe nā pēnā te wāhanga ua ua katoa.
8: Ai, kura.
1: I eke rā wātu ngā mahi.
11: Mahi kai prawa noha nei, boi.
1: Kei te rongo au i te wairua ngā hau i wāinga nui ngā kapa, engari a kuni tātou ka rongo i te wairua tātā whāinga. He oi, he mahi pāri kare kā no kai te hāre amuri ake i te tānga manawa e hoa mā. Nā reira, kia mau tonu mai. Ai, he tau tohe tohe te mahi ko te kaupapa kōrero i tēnei wiki e hoa mā. Moia te takitini, kaua te takitahi.
11: Kuia mārika e hikama.
1: kai tēnei taha ko te taha whakaae, kai tēnei taha ko te taha whakahe. Ka tīmata ki tēnei taha, kai a koutou te wā. Karawhiua, Leon.
11: Karawhiua.
9: Tēnā koutou e hoa mā.
8: Tēnā
9: kia waiata tia au, te waiata a tētahi o ngā mātanga reo. He tino kuia i roto i te ao Māori.

0: mātou ngā ha kokoutou ko ngā puhi etahi. Hoa no, ara a ngā I te rangi, a ngā tiawa, a te whakatohea, a ngā ti manawa o Murupara, me etahi no atu, ko rātou katoa no, nā tuākana e heke heke mai ana mai a Toroa. Enari, nā Toroa hoki, kā puta ko Wairaka. Nā Wairaka, ko Tamatea, tana tama, nā Tamatea, kā puta, ko Tūhoe.
1: Koe ia te rā, ka peha te heke iho o mea o ngā hakapapa mai I e rā, ka huahua tia nei e koe?
0: Hoi no, arātu ngā hakapapa ka taia te whakaheke mai a Tūhoe, mai nā iwi I konei e noho nei mua no atu o te waka o mātātua. He konā iwi I konei nā, e mohi o tiana, e karanahi ana, ko te tini o toi kai rākau. Ko te hapu one one, ko ngā pōtiki, ko te mārangaranga, ko te ariki hae, ko ngā toro puehu me e tahi no atu. I konei katoa rātau e noho ana. Hoa no, ka tāia pai noa te whakaheke mai, e tēnā iwi o rātau tīpuna, mai tērā tātai whakapapa. Enari, kua roa hoki te wā, e kapua noa hi atu ana e te tangata, nā whakapapa mai nā waka. Enari, kai konei anō te huna, e kahana ki te tiki ke atu, e ai kia rātai mai nā tāngata whenua, tūturu I konei e noho ana.
1: Ko maunga pohatu, e tū mai rai te puku o te urewera. Tēnā e hake te tīmatatanga mai o te rā ingoa maunga pohatu?
0: Ko e tahau nā kōrero, e whakai ana I te wā e kōrero ana nā mauna e nekeneke ana rātau. Ara katoa nā mauna ara I te takiwā ki te moana o Taupu e noho ana, e reira katoa rātau. Hoa no, I runa I a rātau whakatau ka tīmata te nekeneke o nā mauna a koeira te haere tana mai o maunga pōhatu me tana wahine a maunga kākara mea. Ko hare mai whakate tai rāwhiti. Waino, ka tae mai ki tētahi wāhi, kā ki te wahine nei, hia ki anāia ki te haere whakate raki, ko maunga pōhatu me araua tamariki, I te hia tonu ki te hare mai ki te uranga mai o te rā, ki te tai rāwhiti. Waino koeira te wehena, o e rā mauna, ka hare mai a maunga pōhatu, kā tū, ki te wāhi, kai reira nei ia. E ki ana te kōrero, kā rei tawhiti atu iaia, ko ana tamariki, e noho puke, e noho tokāna I nā awa. Ko maunga pōhatu nā, ki e mātauna, koeina te manawa o te ika, o te ika whenua a Māui e noho nei tāu. Koina tētahi wāhi ahakoa no te uaua o te noho ki tērā kāina ki te makariri nā wā o te hōtoke te uaua ki te tangata ki te noho ki tērā wāhi tawhiti. Enari I nōhia e o mātou Pākeke kairutu I a mātou kōrero e ki ana nā kaireira te mana te tapu o tēnei whenua I reira e piki aki ana e rea aki ana tēnei mea nā te kōrero me te huna tipua.
1: Waikare moana e mau ngā kauhiana ngai tūhoiro toi a rātou kōrero.
0: Ko te tipuna nāna I takotoai tērā moana ko haumapuhia. Ko haumapuhia te taho nā tamariki I tipua ke I reire te tōna whānau. Hoa no nā te kore rono ki tana matua I tonu iaia kia haere ki te utu wai Māori mai te puna tapu ka riri te matua nei ka tahi ka tīkina atu eia hopu ki atu eia tana tamahine a ka kūtohi tia ki rato i te puna waira, te toru mita nātu, ka tahi ka huri hai tipua, ka kari, ka kari te maitaua punara, ka kari te whenua ki te kimiputana mōna ki te moananui. I ona kari karina, ka tahi ka pakaru mai te wai, ka mau taua wai i roto i tērā whārua whenua, i tērā pokorua, ko te moana pō kare kare o Waikarena. Ana ko ira tonu tōna inoa, ko Waikare nā te mea i te kare kare tana o te wai, i tōna hurina ki te kimiputana mōna ki te moana. Tērā tētahi wā hi tino a tāhua ko Waikare moana. Tōna tāhua ki te kuku o te manawa o te tangata.
1: Pera, pia ke te raingua puke nui oraho i
0: Wai no, i koe kōreo hea mai kia weira, te whakarā popoto tana o te inua tūturuake ko te puke nui o Rāwaho. Ko Rāwaho te tauna tipuna e whai wāhi ana nā iwi o tēnei wāhi. Ko Rāwaho nā he tipuna aheke mai ana mai nā whare ariki i mua noa tō te waka o mātātua. Hoa no, ka whakarā popotohia e te Māori te rā inoa ka toe mai nei ko te pukenui o Raho. Ko nā awa whakahuahua tia i nā kai kua korirake nei tāua nā ko te moana e mohi o tiana ko Waikare moana tērā ko i rā te wai kaukau, te wai pēhi wai o nā tīpuna. Ko nā awa nunui e whakahuahua tiana e mātau ko te awa orangi Taiki, tēnā ki te taha Māuru o tō mātau rohe. E harai te mea kīngi e ki ana mātau nā nō mātau ake, nō mātau noiho te rāwa e kao. Ka whai wāhi katoa nō nā iwi e noana i te tapatapa o tērā awa, ko ngā tiawa, ko ngā timanawa, me tahi atu. Enari ka whai wāhi mātau, i rina i te hau mātau kāina ki tērā awa, i kitua mai nā, ko te awa ohine mataroa e whakahuatia nei e tahi ko te awa whakatāne. Enari ko irā ke no tōna inoa tūturi ko te awa ohine mataroa. Ka rere mai, mai nā pari mauna ki Waikare moana putā atu ki te mānuka tūtahi ki te taone o whakatāne. Kārangaranga wai tēnā nō mātau. Ka tai atu ki te awa o Taurana. E mōhi o tianei e tai ko te awa o Waimana, enari ko te awa o Taurana tērā. Ka puta mai te take o tatātu ki Maunga Pōhatu, kwarere mai nā ki te Waimana kua puta, kua honu atu ki te awa o Hine Mataroa kua puta ki te moana. Ko te moana hoki o Ohiwa, whai wāhi ana mātau ki reira me e tahi atu nā iwi. Ki tērā wāhi e ki ana e kore wetonāhi o reira i te rahi o te kai.
1: Ko ero mai te ahuatanga o tēnei wāhi a te ure wera?
0: Ko inā pēr te ngahere tiki tū e toe mai ana ki te ikā Māui pēnā rawa te rahi. Ko a pau katoa te rahi nao e tahi o tātau ngahere i te naua e te toki, kua hoko na hai paparā kau, hai hanga whare, hai tuku ki tā wāhi. Tēnā tāu ka titiro ki te ikā Māui, ko inā te ngahere Māori taketake kai te toe pēnā na te rahi. Kai rato hoki i tērā wāhi, e kite ana nā momo rākau Māori, kua naro haere ki e tahi wāhi. Nā tōna tūna ki ni kare ki te koe e taho nā rā kauka ki te an mai nei i te tokerau, pēnei i te pūriri, pēnei i te kauri nei. Kare ki te mai ki reira, nā te hanga makariri tonu o tēnei takiwā. Enari, ko te rahi nātu e te hona rākau Māori e rongo hiana, e rongo nui hiana e tāua aka ki tea ki reira. Nā runa i nā uruna mai te karauna mea nā ture, ko ira te riro nātu o tērā wāhi, e noho nei nā hai whenua rāhui ara hai National Park.
1: Ae.
0: Koenei te tahoa o mātau na nāo kia whakahokia mai, tērā wāhi roto i abu a mātau take raupatu ki te kāwanatana. Ko te uraura nā, ki te koe he whenua Māori i waena nui i nā taha i mua i muri i tērā wāhi. Ko ira te tona whakararuraru ki te karauna no te mea koenia nake te whenua rāhui e noho ana i raro i wā rātau ture mā rātau whakahaere enari he whenua Māori e kite ana i roto e nohi ana wau a whenua Māori rā e te Māori.
1: Ae.
0: Nā koeira te tau nā take whakararuraru i te karauna. Kārei pēnei i etahi whenua rāhui nei kāhei te tangata ki te tangata noa ki te haere ki te hoki mai. Kārei whakapōrea reahi, enari koe tau nā o nā tangata haru mai konei nā, kua tukituki hia e nā Māori o konei, kua mataku noa ki te hare mai ki konei. Enari koe nei te kāina o ngā i tūhoe, ko te uruera. Koe nei te pātaka kai, koe nei te wāhi rapuronoa, koe nei tōna kāina noho i nā mano tau ki mua tae mai ki āia nei. Kāre i redeke ake. Nō reira, ko te āhua o te whakatipu mai o te tangata i konei, me mōhiwa i anā ki te noho i te ngahere. Ko tēnā inoa, ko te uruera, i taka mai te tōna tama tūhoe pōtiki, ko mura kare ke tōna inoa. Arātu nā kōrero ki tēnā hapū, ki tēnā mōhiotanga o tūhoe, enari ko te tau nā kōrero e kiana nā i tōna koroheketana. Kā moe te korauara a mura kareke i te taha tōna ahi, ka whānei hi atu te ahi e tahe wana tamariki, ka whānei hi atu ki te tōtara, ana me tahi atu rākau, ana i te pō, kā tahi ka pake wau rākau rā mōhio koe ka tahi nā te tōtara ki te koe kua rārā, kua pake, kua rere nā konakona.
1: Ae.
0: Ana ko tahi atu te tau nā konakona ki runa i te ki te aroaro o taua koraua rā ki ingi ana kā wera tana tōna ure koe no kā puta te rono. Kā puta tērā kupu whakatoi, etahi, te korau ai wera nei te ure. Noho anō kā mau tērā inoara, ko te ure wera. Noho karangatana hapū tonu tērā mō mātau, koeira hoki tētahau nā inoa whakahuahua tia i e mātau, mō mātau tonu, ko te ure wera.
1: Nōna hea kē te Pākehā i tīmata ai te haere atuki kona?
0: Nō te tau, ko tahi mano waru rau whātekau, kā tahe nōka ki te mai he Pākehā ki kone. E takahi ana e hare ana mai rotorua ki te Wairua. I taua wā nō rā, koe nei te wā o te Takurua, ka ki te mai anō tētahi mihinare, e hare mai ana mai te Wairua ki rotorua, ka tūtaki nā Pākehā nei ki a rāua ara i rua tāhuna. I reira kā noho nā tāngata o rua tāhuna ki reira mātakitakia i nā Pākehā nei. Anna e ki ana kā rei roa i taua pōrā ka tohe tohe nā Pākehā nei ki a rāua mō rāua hāhi whakapono.
1: Hai.
0: Kai ā wai te atua e noho ana. Tēnā kai tētahi ki rānei. Kā noho tērā hai mahi whakakatakata mā o mātau tīpuna e whawhai hiāna te atua, ne, e te tangata. Nō koeira te wā tuatahi tā mai ai e ki te ai te Pākehai konei, enari i tua mai tērā kāreanga ai tūhoe i karanga i pōhiri atu te Pākehai ki hara mai ki tōna rohe noho ai. I noho mātau tīpuna ki nei tērā whakaaro me whakatūpato. Nō reira kua mātau tau fiti fiti katoa, tau hoko hoko ki te Pākehā, I tanohia mai e mātauna mai e tahi atu iwi ke i taira anu atu mātau ki konā ki roto o pēwhairangi ki konā ki e nā takiwā i te teitokerau ki te hoko mai nā taputapu a te Pākehā pērā no i Hauraki pērā no ki here tauna ki Taupō pai ake ki a mātau ki te hāre ki nā rohe o e tahi atu whakapai ki te Pākehā, tērā ki te hari mai te Pākehā me āna tikana, me āna ture ki tō mātaurohi.
1: Ai.
0: Anakai te pērā tonu te whakaaro iāia nei, he pai ake ki anoho tawhiti atu te Pākehā me āna ture, a mā mātau e tiki atu te wāhi e hi āna mātau ka amutu ki reira. Waino, kia tai ki nā tau whitu te kau o tērā tu rautau, ono te kau, whitu te kau ka puta nā pakana, a mātau ki te Pākehā no reira ko te tuarua i kitea mai ai te Pākehā ki konei a irunei nā riri e whawhaiana mo te mana motu hake o tēnei motu e whawhaiana mo te rangatira tana a e whaimuri mai mo te mana whenua, mo te mana tangata a ko te oti nā tu o tērā ko nā raupatu tana whenua ko nā raupatu tana tikana a i hangai ai nā rori puta noa i tēnei takiwā na koeira ka tātata mai nā Pākehā iruna i te tukuna atu te kāwana tano nā whenua i raupatuhia hei utu mō nā hoi
1: a ki a koe tahi waiata te tahi ngere te tahi karakia raini ua hei kapia kei tā tāua hōtaka kia tau e te rangi māria kia tāua kōrero tēnā hei tuku atu anarai te rākau ki a koe
0: tēnei noho pēr te kōrero nā koe nei kōrero a tāu a kia whakairia ki nā pakitara o nā whare o te huna e kaitarina mai ana a tūturu whakamau a te rangi kia tīna tīna haumi e hui e tāiki
1: e Mauri ora kia koe tāmati tēnā koe kōrero mai kia hau
0: kia ora
1: kia ora koe rā tēnā koe tāmati krūtia o ngai tūhoe te rā wiki a katua nou ki runga anō te tahi maunga ka titero a kararo anō ki te tahi aturohe ko ki ni taurua hau e mihi tūna kia koutou tēnā koutou anō hora mai.

0: ko te waiata tetehi huarahi ngahau hei whakau I ngā akoranga reo. Mā reira e uai ngā kupu hou me ngā whakatakotoranga reo ki te hinengaro. A ko ake nei, ka whāia tetehi atu huarahi hei whakau I ngā akoranga reo o te rā. Ko ia tēnā, ko te mahi ā tinana. Kia rite mai. Ko o koutou tinana tāku I kōrero rā I roto I tērā whakamārama. Ko o koutou tinana kā mahi. Ko tēnei mahi, he mahi takirua. Ko tetehi, te kai tuku I ngā whakamārama, ki te hunga e noho ana I roto I te waka rererangi. E tiaki ana koutou ki te rere atu ki tetehi wāhi. Ko tōhoa, te kai whakatinana I o kōrero. Ahakoa, he aha o kōrero. Me whai koe, kōrua, kia uru atu te ngā tūmahi hāngu tohu-tohu nei, e rima I roto I ngā whakamārama. I roto I te kotahi meneti. Ko pai? Kataia? E whakapono ana kataia? Ka pai. Koeira te mahi tuatai. Kia rite, tukuna.
1: Ni hao mā lō elele. Ma tēnei te kai hautu o tōku nei wakarerangi tino nui. Tuatahi, ki te tata to tātou tai ngātu ki kirikiriro, tītiro mai, me whakātu ai I etahi mea ina ka raru ai te wakarerangi. Tuatahi, me pānui tia I tēnei pepa nei, kei ringa, ina he waia kōrero koe, me whiu atu tō a kōrero, ki āhau. Te waka tai koe, kare ai ka whakahokia. Āmiri tērā, me tikina koe I tō tātua, whakamauhia tō tātua. Kā whāme. Āmiri tērā, tikina atu I ina ka taka mai te whakarerangi. Tikina I tō tō koti whakamānu, tō koti whakaora, ā whakamausia I runga I tō whane. Āmiri tērā, ka tikira koe I tō pūrere hā. Ā, ka mahia I runga I tō, ā, me pena. Ā, inā karari tātou. Kia ora.
0: Kia ora, tēnā kōrua. I rongo au I ngā tohu-tohu e rua pea I roto I ērā, he aha aua kupu.
2: Whakamau.
0: Whakamaua, whakamauhia tāna kupu. Ai. Ko te whakamau, ko te pēnei, pēnei te tātua nei, tātua. Whakamaua kia tatū noa, kia kiriki, kia tatū noa. Whakamaua, koia tēnā. Ko te me pānuitia, me te me tīkina, Me tupato I reira, ka ue whakahāngu. Ne? Me pānui, me tiki. Ka pai tēnā kōrua, namaste. Haere kōrua ki te noho. Tētehi atu tokorua, ka hara mai. Kōrua tahi, hara mai.
3: O ka hari kiko.
0: Ko wai te kai whakātu, ko wai te kai whakamārama, te kai kōrero, mā kōrua e whiriwhiri.
4: Katai koe te kai kōrero.
0: Kia riri mai kōrua, karawhiua.
4: Okay. Oh.
0: Kia tere mai.
4: Ah, ka tira, tēnā tātou. Nei mai hara mai ki tēnei wakarererangi o tōku kuia. Aha koa te pakaru o ngā parirau, kei te rere toni mātou ki ngā tiotara. Ai, ngā hau e whā, nei mai hara mai ki roto I tēnei waka. Kei te hareru katoa te tūtaki e te tini me te mana o koutou wiwi, wā wā, heke, heke, ngā iwi kē kei roto I tēnei waka. I tō koutou tānga mai, kia tau te Māori, kia pai te noho I rotu I ngā tūru pakaru, no reira tauana. I tō koutou noho I muri te tūri moa I ākoe, kei muri rā he kāri, ka tā koe te tikina te kāri kia pēnei te āhua. Ko te āhua nei o tēnei kāri I nā kararu tēnei wakarere rahi. E ka mutu haere te ngā mōta, o tā mātou wakarere rahi. Ka pānuitia koe I runga I wēnei nā, ngā tohu-tohu e whai nei a tātou. Ko te tuatahi, ko te... ko te whakamau tātua. Ne, whakamau tātua. Kia pēnei te ahua, whakamau kia kilekengia. Whai muri ake I tēnā, ko te noho tika, te tuara I tō tūru, kia kore tō hoi muri I a koe raru I te kore space wangere. Inā kararu tā mātou waka e te whānau, ka tāia e koe I raru I tō tūru, te tikina I tēnei mea. Tēnei mea te kōti, te kōti ora, te kōti...
2: Whakamānu.
4: Whakamānu, hei whakamānu I a koe I te wā, ka pūti mātou I te wai. Nē, kia kore koe e whāngai ngā mea ngā ika o te moana. Kia puehu koe te tōhā ki roto, kia whakakinake ngā I te hā me te hau. Kia kore koe e ai, mimiti I te wai. Whai muni ake tēnā, ka heke iho tēnei mea, mai tō mai runga I a koe, te mea...
3: Pūrerehā,
4: hei rere I te hae ro... E hara tēnei te mai tika. Kaua mai e te pēnā, hei pūrua te hae rotu I wō whatu. Hara tēnei te mea tika. Whakamau ai kia pēnei, nā, huri pēnei, ai, kia tika te whakamau, huri pēnei, nā, kia pēnei. Nō reira e te iwi, koe nā ngā tohu kia koutou, kia tātou katoa ina kararu tā mātou wakarere rangi, ko te tūmanako, kia tau, kia pai tō koutou noho. Nō reira tēnā tātou.
5: Tēnā koe.
0: Hei, paku whakatikatika I etahi o era, kōrero I roto rā. Ka tāia e koe te tikina? Hurihia? Ka tāia e koe te...
5: Tiki.
0: Te tiki, kaua e whakahāngu. I tū atu I tērā, he nui ngā mihi ki a koutou, I whakatutuki I taua mahi. Ko pai te waka o ako ki utai hoa mā nā tō koutou, kaha ki te waihoe I tutuki ai te whāinga, ki whakamaua te pai tata ki a tīna. Tirohia te whārangi ipurangi a whakāta Māori, mehe mea kaore anō ki a paukatoa te kaha. Hīkina ngā hoe, tōia te waka ki uta. Tāria te wā, ka huihui anō tātou, ka whakarewa anō ai I tō tātou waka, ki runga I te moana o te reo Māori.
5: Pehe rāo, pukaro ma tērā mahi.
6: Wellington's number one.
7: Keep coming back for more.
8: Fun radio station that plays all the good music.
6: All the best throwbacks, 90s, and more. Aotearoa Tour.

0: Ngāti toa e, me whakarongo mai, I runga I te iarere, iwa te kaumawha, I rakati iwa.
1: E Davey, nau mai ki te aho matariki e pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu I tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā amai hinikora e pākuere atu nei. Kamai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te wharetapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, ke Māori koriko mai te taipotanga. Rōreire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai awhinona o te ao Māori, hai pua kia ki ngā kupu kōrero no te pōtu au ki mai anō, kia tātou te ao Mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
2: Ngā mana inga reo tēnā no nā tātou katoa, nau mai heare mai anō, tēne wahanga, wākia. Whakarite hei wahanga, kohi kohi, kōrero, e pāna, tahi, ngai tāu, tēne wā. Te a Mabel Parekawa Burt. Te rākau kororo mō tōna ao. Hena, wakarongo mai, kia māua e pakapichipichi kōrero ana. Wakarongo mai.
3: Kingi tēnā kwehuri no tēnā koutou e te motu ko te uru māhora Mabel Parekawa tēnei I whānau ai tupu ake au. Ki roto I tēnei rohe o Ngaiterangi ki Katikati, anā ko taku whāia no te whānau o Tūpāia, anā ko Ursula Roretana I moe ki tāna hoa, a Taukiri he parekawa no Ngaiterangi hoki ka ki atu tūturu no te moana o Tauranga tēnei.
4: Kā pai, hena, he aha ētahi o Maumahara. Mo te wā I a koe tupua kena I ngā rekereke o mātu, o kau mātu. Kōrero mai pēhea tō noho I te rawa.
3: Ōku mahara ki mai te wā ahau I whānau ai. Ko te wai mari e tērā e pupū ana I roto I te ngā kau. Ana I whānau au roto I taku marae o te rere atu kāhia. No te hapu o ngai tamawhariwa. Engari he hapu teina tēnei, ahu mai I te hapu matua, kei runga I te mautere o taku kuia, te mautere o matakara I roto I te moana hātoi. I reira hoki te marae o te rangi hauhiri, I tuku nātu I etahi o āna uri, ki konei, ki tēnei pito, ki katikati, pēnā tie, hei kanohi, engari, tuatahi, kia mau hoki ki te whenua I taua wā, ko tīmata te kāwanatanga, ki te kai ngā whenua o taku whānau. Nā reira, ko ngā mahara, ana, mō aku kuia runga I te mautere o matakana, heke mai I konei, ki runga ki tēnei whenua, ko taku kuia a ripene te kuka mai te mautere o matakana. Koia hoki te tepoteko o tōku whare ana nāna ahau I poipoi a roto I ngā mahi. I ahau I he aiki ngā kōrero, I whānau ai roto I tēnei marae e ngari ki ngā kōrero he tohi ahau, I tohia

0: tonu roto i aha i te rā nei.
1: Kamutu e kui, mo te meara i tupuake koe, roto i te wairua Māori, i te taha o tupuna Māori. I etahi wā, i whakaaro koe ke tā mokohia tō kauai?
0: Kei te ora tonu i ngā whakaaro kia whakairohia e taku kiri, e ngari kia hau teihoa kwa mā te reo o te wairua tērā e ki atu anei kua tai te wā kāre anō kia eke i taua wā. Engari he kōrero mō tērā e pā ana ki ngā kōrero o taku whakapapa. Ana, i āhau e tipu ana, i reira hoki āhau e ki ara nōhea hoki taku tupuna a te wharekawa. Mōhio tonu au he taha tāna ana ki Ngaiterangi, engari he taha kē i rongo au i te āhua o te kōrero huna. Tai atu ki, i hoki mai au ki konei mai i raro tonga i te tau tahimano iwarau iwa te kau mārua, te kau tau au e noho ana i roto i a raro tonga. Engari i hoki mai au ki konei, ka tahi au ka uru atu ki ngā komiti whakahaere pērā i te toe Māori. I reira ngā pohu ngā toe katoa o ngā mahi Māori, etahi atu i tīmata mātau ki te api ana ko te uhi ko ngā tohunga whakairo kiri. I tūtaki āhau i tētahi tamaiti rangatira, ana i taua wā ko Gordon Hatfield, i tēnei wā ko Toe. Kātahi tēnei tamaiti i piri mai ki āhau, ka tīmata hoki ki te tā, mātana ringaringa, ki te tā i runga i taku kauai. I reira āhau ka mea mai, mōhio ponu te ao, e tino taniwha weriweri tēnei. Ka mea atu ki te tamaiti nei, nohea koe, no ngā puhi, e aha ana koe, nā ko tāna, e kui, i tō kuia e ora ana, i te matengautana tāne tuatahi, i hoki mai ia e ngari kāre anō tāna kauai i oti, roto ia ngāti i haua, ka pahi au ka ohorere. He kōrero tērā huna i roto i tōku whānau. Ko tāku e mea ana ki te tangata nei, i hea koe i mōhio ai i ēnei kōrero. I kitea au i tō tupuna nāna i hare mai, engari kei āhau tō kauai, tai ki tōna otinga, kei tōna wā koe e hiahia ana. Tāku e whakapātu ana i ēnei kōrero e pāna ana ki tēnei patapātai o mena kua whakaaro au ki te tā i tōku kauai ka oti pēnei. Kia tai atu ki taua wā, ka tahi au ka heke ki te kemi i tērā o aku tamaiti a Toe Hatfield, nāna hoki te kiri o tēnei kuia. Koena kingi.
1: Kia ora rā. Kamutu, e kui, hea o whakaaro mō etahi o tātou kōtiro i ēnei rangi e mauna i ērā tāmoho. Hea o whakaaro mō rātou?
0: Aha kua, paike, e kingi, nō kua ke tēnei whakaaro. I tēnei wā, kua kitea e ngā tohunga whakairo e haerere ana tētahi atu ki marae, ko mōhi o tia kei roto i ngā rohe nei, i te wā te tohunga e noho marae ana, pēnā e rua te kau rātau kua whakairo hia, i tētahi atu kei roto tāone, kua whakairo hia ana kia hau e te tamariki, te kau mā ono noiho ana tau, ana ko aua wahi de, kia kare tēnei i te whakawā e ngari kia hau, pēnā tia kāre anō kia titiro ki te hōhonu o tēnei tikanga ki te whakairo i tō kiri ana i tō kauai. Nā te mea kia hau teihoa kua mō e.

0: e nei mo e nei tohu roto ia koe tai hoa kua kua rongo i te mamai o te whai uri ana ki te whānau pēpi tai hoa kua kia rongo koe i te wero o te mate ki runga ki tō kiri tai hoa kua kia rongo koe i te pūhia o te hau, o tō maunga, o tō moana, tai hoa kua, kia rongo tō wairua e ngā kōrero a o tupuna mō tō whakapapa. Nā reira ki tērā tiro tiro kauana, te tiri o rātou te wahine kua whakairohia i tēnei wā. Kia hau, i te hiahia au, ana mō tērā, tai hoa kua. Nā reira, mō te kuia, mō te wahire, kua rongo ki au āhuatanga te kōrerohia nei e au. Mēnā ko rātou tērā, pai ake, mēnā kāre anō kia rongo ki au āhuatanga nā pēnā tia he whiau pē nui hoa e kini.
1: E rongo atana i o kōrero. Kāre i rereke atu, i e te hetu ngā kōrero ko rongo āhau, i e te iho tātou wahine. Rongo nui, e tautoko ana i ena kōrero au. Nā, mehere tonu o tāua kōrero e kui. Nā, ka timata koe i te heri te kura, ko te hea tō kura tuatahi?
0: Pai atu au ki te ono tau, i reira aku mātua taku kuia ka tukuna au kia hāre ki te kura o Katikati. Engari i taua wā kei te rere tonu ngā mahi kai kiri iko nei. I roto i te taone kei tētahi taha ana ko Pākehā mā kei tētahi taha kei tēnei taha anake tō haerenga e Māori mā kaua hei pikitu ki tē rātaha engari te kai kiri kari au te kia te he kino te mahi engari ki aua wā nā te kore mōhio awa pēnā te koe nei hoki te oranga o ngā Māori katoa roto runga i te motu kari i te toko maha mātou i haere ki te kura i konei i etahi wā i heke au ki te mautere o Matakana i reira au haere ki te kura i reira te koa i taku kura ina i roto i a Matakana nā te mea he Māori anake ki reira. Engari roto i a Katikati ngā mahara kore pai atu me te mahara ki te take kei te tēnei hoki kei te māro taku tū i te rā nei i āhau e rima tau ono tau pēa i reira māua ko taku kuia he kuia rangatira mōhio o tonu ngā Pākehā katoa ki taku kuia. Anō i taua wā kāri tuku nātu te Māori kia haere i roto i te hōtēra engari taku kuia ia rā ka kai atu i tana wihiki i tīti noi ho engari ki aia he rongo a kē engari te mahara i reira i te taha ka wāte a Māori ki te hi koikoi māua ko taku kuia a ripene te kuka e haerere ana ka rongo i te reo o te Pākehā e hāmamāna mai i te hōtēra me te ki atu nēni ana i roto i te reo Pākehā nēni you want to drink a whisky mōi o tonu rātai ko taku kuia tēra a ka mea atu taku kuia oh thank you ka haere ki te wini o te hōtēra rā ana ka toro atu i taku ringa i reira tēnei Pākehā ka whiu ka maringi hāri tana wihiki ki runga ki te kanohi rangatira o taku kuia. Pūpū anō tērā mahara i roto i āhau, engari tana ariki, ka tīmata māua ki te heke atu ki wā māua haerenga, ka huri taku kuia ki āhau me te ki. Kia kaha koe ki te whai e ngā mahi katoa e ngā huarahi e rua a tōna wā ka hoki mai ngā Pākehā o tēnei taone ki te inoi ki te tuohu atu kia koe. Engari te mahara nui roto ia hau ko te wihi ki nei e rere ana i roto i te moko kauai o taku kuia kua puta tēnei i te rānei kingi he tani whā ana mō taku iwi.
1: Ai, whamiharo tonau. I te rongo i e nā huatanga. He aha tō mahi tuatahi i mahi e koe mō te moni?
0: Taku mahi tuatahi, ana, ko au hoki te tino moka e te pōtiki o taku hapu. Nā reira ngā mahi katoa te mahi atia e taku hapu. Ana, he kori kori noi ho mōku ka haere au ki te kai taku kai. Koe rā noi ho, e ngari i ahau e tipu ana te kaumārima pēr i haere au, ki konei ko ngā Pākehā i te whakahaere i ngā mahi katoa o konei ko ngā māra, ko te rō pēre, ko ngā āporo, ko ngā hua, engari ko te rōpere te tuatahi, i reira āhau e mahi ana, e whakaparuparu ana i āhau mo te kore noiho, engari roto i te mahara. Koe rā taku mahi i te tuatahi, engari pēna ka reau e tāia ki te mahi, nā te mea ahakoa i poipoitia, i whakamōkaitia e taku hapu, ko au tērā i taka ki te he i hapu au i āhau e te kaumāwhitu. Nā reira, ngā mahi pai atu i āhau e whakatipu ana i ōku a ke tamariki. Engari te hapu katoa, koe rā hoki ngā mahi o konei.
1: Nā i ērā wā, no tātāke nei hoki tēnei momo hua, penua hua rākau, te avocado, ne? No tātāke nei i tō wā, ko te rōpore me te kānga, me etahi atu ngā apura kororo nā koe. I haere koe ki te mahi i te koi koi i te avocado?
0: I te wā āhau i tīmata ki te matikare, he avocado i reira. Engari, ko te rōpere anake, te nuinga o aku pāpā i mahiatia i roto i te ngāhere, ki runga hoki i ngā pāmu o ngā Pākehā, nei ākoa nōku ake te whenua, i riro i ā rātau ngā hoia i hoki mai me te pakanga. Engari koe nā, ko te ngāhere, ana ko ngā pāmu, ana ko te rōpere etahi atu, ana he āporo me ngā ārani. Koe rā noiho i taua wā kāre, he avocado, he kiwi fruit i taua wā.
1: Ai, nā hena, ko te hea te piki te tuatahi, i hite ai e ngai Māori tōkanoi. E mahala ana koe ko te hea te piki te tuatahi, i roto koe, kōrero mai.
0: Mahara au ki te wā i āhau e tamariki ana. I haere mātau ana ki te pare pikitia roto i a katikati. Ko te pikitia tuatahi i kitea e au, ko te warrior princess, hangaia ki roto ki te auaho ki no Āwhirika pia. Engari, muri i tērā pikitia nā pāna rawe i hoki au ki taku hapu, ana ki te whakatīnana i tāku i kite ai, ana ko au te warrior princess ka waiho mō ōku teina tuakana āhau e whai ana i roto i te ngāhere runga i taku mara. Engari kei te ora tone, te warrior princess rāwe te rā pikitia. Engari, ko tā mātau kāinga, ko taku pāpā te kaumātua o te marae, ko taku kāinga te kāinga tuatahi fifia i te pauaka whakāta. Engari te warrior princess, kei te ora tonu kingi.
1: Nā, he maha ngā whakāturanga, a hōtaka rāni, kei roto koe, nā, āsio āndi tēne o tatāke nei, engari me etai, mairāno, he ā, no mahea te kākano, ka whakatōhia i roto i ākoe ki te here i runga i tēnei huarahi.
0: Mō aku mahi ana i roto i tēnei ao ōku ana ko ngā mahi pikitia i tīmata au i roto i arorotonga i reira āhau ana ka ki atu ko te big fish in a little pond. Engari tērā whenua he rawe i reira i tāia e au ki te ora ki aku whakaro te oranga o te Māori. I reira au i tū i roto i taku pikitia tuatahi ko te Silent One tērā. Nā te Gibson Group.
1: Ko te tama e turira tērā, engari i tataki te, o te, te tahi o ana hoa tata, he turtle, ne?
0: Ai, koema. Engari ka kia tuku, ko te turtle rā, he tipua. He tipua te.
1: Ai.
0: I tara, I reira ana ko taku pāne roto i tērā pikitia, ko Rejeruka. Nā roto i akoe nā e kingi. Oia hoki taku tāne roto i tērā pikitia. Rāwe, i reira āhauta au ewe mo te wā kāinga nā te mea te tini o ngā tāngata i hau atu ki roto ki tēnei pikitia. Ana ko te Māori, ko Zach Wallace, ko Tui Tekama, ana ka ki atu ko Reg Ruka. Tēnei rāpau ngā Māori i hau atu ki runga i te mautere o Aitutaki mō tēnei pikitia. I re, ana koera taku mea tuatahi, i hoki mai au ki kuna i ana ka mea atu ko te iwa te kau mārua, te tikanga ki te whai e ngā tohu o aku kuia karaua ke whakatū he huarahi toi i te kurātini o Tauranga Moana. Nā reira i hoki mai māua ko etahi o aku tungāne a Greg Tata ki tēnei ki te whakatū i tēnei kaupapa runga i te kurātini. I reira āhau mō ngā pau esitu ana ka taka au ki te stroke. Nā te whawhai pia ki ngā tauiwi mō ngā mahi Māori. Ka tahi au ka huri au, ka hoki, ana ka ki atu ka hoki atu ki taua ao ki te mahi pikitia. Nā te mea i runga au i aku tokotoko. E rua aku tokotoko i taua wā. Engari i aua tau e iwa, i te whakahaere au e ngā kaupapa ana penatia he painga mō wā tātou tamariki, i tūtaki au ki ngā rangatira pērā i a Cliff Curtis, i a Temu Ere, i a Pio, i a Moana, ko tāku ki a rātou haramai ki te āwhine i tāku kaupapa mō te kore utu e ngari ka kore awe wareware. I tāku hinga atu i te stroke, i hiahia au ki te hoki ki te kura, e ngari ka, i tētahi rangi, ka whiwhi au i tētahi wā, i reira tētahi tangata e mea ana ke te hanga pikitia mātau, he wahanga kei konei mō, mena ke te hiahia koe, ka mea atu au. Nāwa i koe i mea atu kia wāia atu kia hau, ko Mr. Curtis, ana ko te tūranga nei ko tāna whāia. I reira au ka whakahihia. Kē. Nā reira, i haere atu ki reira, ana ko te Jubilee tērā. I tū au hei whāia mō Cliff. Whai muri atu ko tētahi anō, nā etahi o ngā tamaiti atawhai a Ken. Anō ka piti wāia āhau me te reo e ki ana he tūranga kei konei, ana kia āha, o ko te ingoa o te pikitia rā ko Crooked Earth. Ko koe te whāia o Mr. Morrison. Rawe. Engari, i tāku mahi i te Jubilee, kei te hārere tonu me aku tokotoko e rua. Ana i te mahi ia te Crooked Earth, i āhau tonu tētahi tokotoko. Nā reira, ko tāku ki ngā tamariki, aha kua te aha, ka tāia e tātai te mahi. Koera hoki ngā mahara mō aku pikitia, karehe kore he mihi rangatira ki taku tūroto i ngā pikitia pērā i te tangata whaira wā. He maha hoki ngā hōtaka kua mahi e tia ana mō ngā tamariki i roto i te kaupapa o tērā ko te mataku ana ko tāku ko te mahara tino rangatira roto i āhau i tū au i roto i tētahi mō Vanessa Rare i a hau ngā kōrero. Hanga i a tēnei kaupapa i runga i ngā kōrero o Vanessa mo ona mahi whawhai mo tāna tenua roto i te hauraki. Koena, engari, tau atu ko te Ask Your Aunties, te mea...
1: O tatāke nei, ne?
0: Pūmau ki tōku ngākau, nā te mea. He huarahi tēnei, hei kawe, i tōku oranga, kia noho tonu au, hei pōnonga mo te iwi. Ano ko te Ask Your Aunties tēra, i tēnei rā kāri i reira, penātia ana he kuaha tērā me whakatū pērā i etahi atu. Engari, te maha o ngā piki tia, engari te mea rawe i tūtaki au e ngā rangatira katoa i roto i ngā mahi piki tia.
1: I rungo i a koe e tohu atuna ki te hunga e whakarongo mai ana, i te hihia i te here i runga i tēnei huarahi, o tira, te tū, te kitae, tō rātou kanohi, e te pāno, e Māori mā. Rongo atanau i a koe e ki atuna kia kaha, hopu hia tau a rākau, here i o kaha. Hea e tahi atu o o kōrero, mō rātou e hihia ana i te whai i tēnei huarahi.
0: Ko tāku ki ngā tamariki rangatira huri noi te motu, ai, he māmā tēnei, te mahi pikitia ngā mahi takari, he māmā hoki mō tātaura te Māori, nā te mea, i whānau ai te Māori, me tau taonga, kia tū ki mua i te tangata, engari ku, he hia noiho anā mena he whakatūpato. Kaua hei haere ki te whai i ēnei mahi me nā koto take ana kia whai rongonui koe. Nā te mea, ahakoa ka pāia koe ki ngā taumata, he taumata noiho wērā o te ao o te Pākehā. He rere kē tā te rongonui ki tā te mana. Ahakoa mohi o te ao me te motu ki tōku ake kanohi, me oku ake mahi, ka kia tua he rongonui ana ke tērā, ko te mana mō tātaurā ngā tangata rongonui ki roto i ngā mahi pikitia, ngā mahi pakāri, ko tā tātau nei mana, kia hoki mai ki te marae, ki te mahi e ngā mahi e hiestia nei, e wā tātou kuia karaua, haere ki te horo i pereti, haere ki te harie i tō karaua ki te marae, kei reira tō mana, nā reira, kaua hei haere ki te whai i te rongonui anake, engari mena ka pai ati wā tātou tamariki ki te whai i te rongonui, kei tōna paha ko te mana nā wā rātou kuia karaua i tōhungia, a wete rawe, a wete ariki o ngā mai roto i te pikitia.
1: Kua mutu, nā tēnei rā, ahau he kōrero atuna kia hoe, mō o tamari katoa, mō o kaimahi katoa, mō o ngā tangata katoa i pāta tātu kia hoe, i rongo i tō mahana, i rongo hoki i tō tōhungatanga. Tēnei mātou katoa, te mihi atu kia hoe, ngā manaakitanga te rungarawa, kia ora rā e Mabel.
0: Kingi tēnā koe, tuku nā te tētahi wā poto kia mihi kia koe ana ki te motu hoki ko kautaurā kei te tuku mihi hoki i runga i te huarahi ana kei te whawhai tonu au i te mate pukupuku e ngari mahara koutou kei te rānei, kei te ora nā reira, kei te ora tonu a Māori. Kingi tēnā koe te whaka mo te hōnore kua uhia ki runga kia hau e te rānei. Māori ora kia koe, brother.
1: Ngā manaakitanga, aroha nui, a tika hoki, te mihi atu, i tēnei wahine rongonui i roto, leo pāpā. A tika hoki, me inoi atu a tāt katoa, te rungarawa. Merimiri a tōna tirana, te noho pai ai, kakorehi a tōna mamai. Engari, tōna mai a tōna kaha hoki, te pakawāte a ki iaia, kōrero mai kia tāte, tōna ao, a pikite ko mahi a ia ngā tāngata i mahi tahi me ia. E te motu, e tika anu hoki, ma tātou katoa e mihetu, i tēnei taonga a ngai tāu. Kingi i hakatene e mihetana kia koutou katoa. Tēnā koutou, tēnā.

0: nano reire te motu. Mā wāte, mā te reo, hei pakamārama.
1: He mea tautoko nā.

0: He o taka tēnei rongo nei koutou i te ātāho o te reo. Kao, te kino, me te whakatoe e hoa mā koenei hoki te wiki o te reo Māori. E mihi ana kia koutou te taurā whiri i te reo. Nau mai ki te hōtaka nei. Oh, puku hohe.
1: Weirua!
2: Te venua!
3: Pane iti mai o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Ka inga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Kai te ki te koutou, kuari te katoa ngā tīmā. Hea hai, he pakanga nui kai te hāne! I runga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe. E ai ki te kōrero kāne, te kūmarai kōrero mo tōnā ke reka, engari anō a pānia, he kōrero, he whakanui ae anō i te ao i te pō. Pānia papa.
3: Ai, kia ora.
0: E hoa kaua, rawa koe te tiro ki te bira. Kai pakaru, pauti paki, nau mai e hoa.
4: Tēnā koe.
0: Ia e, mātaki pāua ka whakātāna, ka tīkina e ia te rauma māo, ka pehi te pātine. Meara wāke kai te pupuri ia ki, i ngā ki, ki te motoka. Te kuarei hoki, raiha paki tēnā koe. E
3: tēnā koe.
0: Ki te tīmā tuarua. Me he mea kāre anō koe kia kite ia Miyaki, te Miyaki Māori. Tō wai mare ke kone i tēnei wā, i tēnei wā tonu, Leon Blake, tēnā koe. I tū te wahine nei ki te kōrero, nā te maroke, ka whakanohia ia e pau te mara. Christmas, e mihi ana, e noho e hoa.
3: Nā te maroke, nā te roa.
0: Rakaina ngā kuaha, me ngā matapihi ki te whare. Ka aue o make, kua tam mai te taniwha tēnō tāra, a mana e piha.
3: E mara, kia roi mara.
0: Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoa i te hārea ke nei. Ko te are tāwere tēnei mihi atu nei, kia ri te mai. Nā reira i hoa mā, ko te wāhanga tuatai, he wāhanga miharo katoa arā ko ngā whiwhiwhi. Pai ki au te wāhanga nei. Pānia, kia rite mai. Kai te pai, whiwhiwhi, karawhia.
5: Ko te mano tini o pōpokorua, ko tō narite ki te tini mano o ngā ngarurua, e hōra pōna i te tōpokoro utonga o te whenua.
0: Ah, pai. Pauti. Karawhia.
4: Ko te mano tini o te pōpokorua, ko tō narite ki te tini...
0: Te au nei kei te kāpō koe.
4: Kei te kāpō nei.
0: Whakabahi e ngā mōhiti.
4: Au e, kei te kāpō koe. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarara nui e.
0: Kei te pai, pauti hāre ki hoko mōhiti. Kono. Kare karawhio, raiha.
3: Kia kā raiha. Māku ke. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngarara nui.
0: Kia ora, kai te kāpō katoa tēnei tima.
6: Kia ora.
0: Kono, kai te pai, kai te pai. Engari ki tēnei taha, koutou me Hāparangi. Leon, me Hāparangi. Karawhio.
3: Hāparangi.
7: Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngara nui e hōra pānei te tapoko rautanga o te whenua.
6: Kia ora, Robin Lee.
7: He Hāparangi. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te mano o ngā ngara nui e hōra pānei te pāpoko rautanga o te whenua.
6: E harai te karanga.
0: Kāpai, mana, te Hāparangi ki te umere. Karawhiua.
8: Kia rite. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna ri te tini mano o ngā ngaru nui, e horapa ana i te tāpoko rautango o te whenua.
0: Wera te āmai o ngā tangata o te nōta, kā rei te moeho ki te Hāparangi.
6: Ai, tika.
0: Kai te pō. Ahei
7: virangi Māori.
0: Kua
4: tau. Hāparangi
7: Māori, Māori
4: tau. He mea o roto.
0: Engari anō, he whakatātai anō mo te wāhanga tuarua e hua mā. Nā reira kei ua tū tātou ki ngā mahi arā. He aha, te aha. Nā reira kōrua tahi ki a rite mai, te tīmā tū arua.
4: Ia kaha kōrua.
3: Ia kaha, ia kaha.
0: Mā kawe oro.
3: Whakarongo ki ngā tau i tohu e mana.
0: Nei.
4: Kia ora rā.
0: Kia rite mai. Kaha ki te whakamahi ngā tāringa. Karawhiua.
7: Oh.
4: Mahi.
7: Maki, maki.
4: Mahi.
7: Paki.
4: Mahi. Mahi.
7: Mahi.
4: Mahi. Mate. Mate.
7: Mate.
4: Pari.
7: Pare. Pari.
4: Pepa.
7: Pepa.
4: Kuaha.
7: Tua.
4: Kuaha.
7: Kuha.
4: Kuaha.
7: Huha.
0: Huha.
4: Kuaha.
7: Kura.
9: Hipa.
4: Hipa. Tātua. Tātua.
7: Matua.
6: Tata.
9: Tatua.
7: Tatua.
0: Yeah.
6: Bye. Bye.
9: Bye.
7: Rakau.
9: Pakitara. Pakitara.
6: Koala.
7: Pakitara.
0: O nā ka ora kroi te
9: Tatai.
0: Pakitara.
7: Tatai.
9: Matapihi.
7: Peti peti.
9: Matapihi.
0: Ka pai tēnā kōrua whakawhiti.
10: Pai kōrua, tino. Pai. Mai piti.
0: Mau ene.
6: Ane. Piti. Ane.
0: A pai. Kia rite mai.
6: Oi mari e nui o ngutu. E mana.
0: Kara pio.
7: Oranga.
9: Ora.
7: Oranga.
9: Oranga.
0: It's looking like karu.
9: Wairua.
7: Wairata.
9: Wairata.
10: Te ua ki mui tana.
7: Wai ora. Wai ora.
9: Wai ora.
0: Kei te tino u.
7: Utu. Utu.
9: Hutu.
7: Utu. Utu.
0: Tutu.
9: Tutu.
7: Putu.
6: Kutu.
9: Putu.
7: Kutu. Pono.
9: Mo.
7: Tu pono.
9: Tuporo.
7: Tu pono.
9: Tu pono.
0: Yay! Ka pai. Kua mutu, kua mutu, kua mutu. E mihi ana ki a kōrua. Mana, mana, me mihi ki a koe me o karu e oa.
10: E aro tahi ana.
0: E aro tahi ana ki te kaupapa. Haramai kōrua tahi.
6: Kia kaha kōrua. Te kaumārua. E toa ai tātou.
0: Te kaumārua. Oh,
10: kei te muhi o kē rāwe ki a rāwe.
6: O rāwe ngutu kua
10: mokare. Tai wakare, take o te kōrero.
0: Karawhia.
3: Kiri.
9: Ki.
0: Kari te paku mōheo.
9: Kiri.
3: Kiri. Kiri.
9: Kino.
3: Kiri.
9: Kiri.
3: Kiri.
9: Kite.
3: Kiri.
0: Ano, ano, ano.
10: Kiri. Nā te mea kua māre na rāu. He tāne kare whiru ki tāna wāi.
3: Tepu.
9: Tepu.
3: Rangi. Rangi.
9: Karanga.
3: Rangi. Rangi.
9: Tihi. Ano, ano, ano, ano. Waha. Waha.
3: Waha.
6: Waha.
9: Wananga.
10: E hoki ki te kāinga. Waha tohera. Tōkore take māringa.
3: Waha.
9: Waha.
10: Hei. Mātea.
3: Rātaka. Rātaka.
9: Ano, ano.
3: Rātaka.
9: Inā te reka.
7: Inā te reka.
0: Aroha mai. Whakawhiti, whakawhiti. Pauti. Te ahuanei, e tohu ana tērā, kāre koe paku whakarongo ki tō wahine. Anei, anei te kāri hō. Koe gai te bau ngā tara.
3: Ai, kia aroha mai.
0: Apai.
9: Kare tāo. Kare tāo.
3: Kare tāo.
9: Kai. Kai.
3: Kai.
9: Pene.
3: Mana.
9: Pene. Pene.
3: Pene.
9: Pene.
3: Pere.
9: Pene.
3: Pene.
10: Ai.
9: Pātara.
3: A?
9: Pātara.
3: Pātara.
9: Tātua. Tātua.
3: Tātua.
9: Hiko hiko. Hiko hiko.
10: Ana kei te mea tanga taringa.
9: Rehu rehu. Rehu rehu.
3: Heu.
10: Heu.
9: Rehu rehu. Rehu.
10: Mea tū tōringa i te
9: tā. Puka puka. Puka puka.
3: Puka puka.
9: Mā iko iko. Mā iko.
3: Koito.
9: Pio pio.
3: Piko piko.
9: Pio pio.
3: Pito pito.
9: Pio pio.
3: Piko.
9: P-O-P-O.
0: Tēnā kōrua, tēnā kōrua. Whakaokia mai. E noho kōrua. Ana, o mai.
6: Pai, e iwa i tiki a kōrua, e iwa.
0: Engari, kia mohi o katoa koutou. Ako te toa te whakatāetai, ngā whakatāetai e rua. O, tērā whakatāetai. I tau orite. I tau orite. Nā reira e huama. Hoki mai anō e huama kia ki te koutou i te wāhanga e hālea kene he tau tohe tohe te mahi nā reira kauara e tawhiti i te hāne. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe ki te koutou i te wāhanga tuatahi i tau ori te ngā māka. Koe no, he whakatātai anō e hālea kene. Arā, he mahi tau tohe tohe. tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, ko kūkara, te puna o te mātauranga Māori.
7: Tenka.
0: Kei te taha maui nei, te taha whakai, a nei te taha whakahe, ka timata ki a kūtau. Leon, kai a koe te wā.
6: Karawaua tēnei.
10: Ko te mātauranga Māori, ko te kūkara, kei te kei a kūkara, te puna mātauranga.
6: Kei te pidan koe kia pānuitia no te kātala.
10: Ko kūkara, te puna mātauranga.
6: Me kūkara nei.
10: Te puna o te mātauranga Māori.
6: Me kūkara pia.
10: Kei te tika, kei te tino whakaera wātu. Mātau ki tērā kaupapa. Ko kūkara, te puna o te mātauranga Māori. Nā te mea.
6: Nā te mea.
10: Ko ā tātou kōrero katoa, kei reira eiri mai ana.
7: Kia ora.
10: Kia maro o tātou tīpuna, tino mātau, tino mōhio, punenga ki te ao Māori. Kua kore kore e rā. Engari, ko te Waimarie, i whakarerea mai e rātou, ā rātou kōrero, ka whiua ki a kūkara, kei a kūkara katoa a tātou kōrero, kei a kūkara katoa o tātou mātauranga. Nō reira, me mihi tātou ki a kūkara. Ko ia te kaiwhakaore i tēnei reo. Ko ia te kaiwhakaore i ngā mātauranga e maunei i tēnā, i tēnā, i tēnā o koutou.
7: Kōrero.
10: Me he mea kāre a kūkara, kua raruraru katoa koutou, i roto i a koutou mahi. He mahi paua ka whakaata, he mahi aha, he mahi aha a koutou. Nō reira, me mihi koutou ki a kūkara. Kia ora.
0: Kūkara, e mihi ana.
9: Tēnā koe koe kia kā tātou.
6: I te papakāinga o Raiha, karekau he hiko. Nō reira, kaore te kūkara e whai hua ki reira, ko te puna o te mātauranga Māori, kei roto i te pōuri e whiti ana. Ko te papakāinga o Pōti, nui te hiko, nui te hiko, engari karekau he taura. Hei here i te hiko, hei kawa i te hiko, ki te rorohiko. Nō reira, ko te puna o te mātauranga Māori i tōnā no papakāinga, ko te kuia. Ko te puna o te mātauranga Māori ki tōku nei marae ki Pōhara, kei roto i te kānga Māori e huna ana. Kei roto anō hoki i ngā toto o ngā uri whakatupu. Kūkara, kūkara, kaore he take o te kūkara ki te kore he hiko. Kaore he take o te kūkara ki te whakauru e au te kupu tapu ki roto, ka puta mai tetehi kōrero e whakatairanga ana me pēhea e iti ake ai tōpuku. Ko waikahi e hia ki te rongo i e rā kōrero. Ātoe tika ana ki whai e au, kāne ai mo te titiro ki tērā ko te tapu.
0: Kristen.
7: Kei a kūkara te ao o te mātauranga Māori. Ka mate atu te tangata, ka mate atu. Ngā mātauranga katoa kei aia, engari ki te tuku i a tātou, kōrero katoa i a tātou, mātauranga katoa ki te ipurangi, e hoa mā e kei reira e riana, mō ā, ke tonu atu. Ā, mena horekau he hiko, i tō kāinga tēnā haere ki te whare puka puka, kei reira te ipurangi, kore utu, hāwheha ora ki a koe, toro toro atu e ki ngā whārangi ipurangi, ki kite e koe ngā mātauranga, a o tātou kuia, a o tātou tūpuna, kei reira katoa, eiri ana. Ai, kūkara, kūkara hia, kūkara hia. Kōrero katoa i te ao, i te pō, rātū, rāmai. Tau atu, tau mai, kūkara.
0: Kūkara. Pauti.
6: Kia kaha, Pauti.
9: E mea ana koe hāre atu ki ngā whare puka puka, kia hāre atu ki kūkara, kāre whare puka puka o tōku tāone, iti nei o Tūrangi, ka mutu kāre whare puka puka o Waikare Moana, nā reira ka mate te tangata i te hāre atu, mō te haora ko tahi noa ki tērā tāone, ki tērā pū ia kūkara, he wai ki te tango mai, te pangahiko i te pakitara ka hinga kūkara, ki te taka te rorohiko ka whati a, kua mate atu a kūkara. Mā wai e puritia ngā taonga tuku iho haku i mā koromā, mā o tātou pinati, mā te roro, mā te wairua Māori, mā ngā mātua tīpuna. Ki te kei te ki mai koutou kia kukuranga kōrero katoa, pehea tēnei, ko muruhia te koe oneo e nei, kia toi te kirikiri ko tahi noiho. Kare tēnā kōrero i roto o kukara, hea hai te mehe kōrero tuku iho no toku kraua, no tōna pāpā, no tōna paua. Ko hopukina i ngā kāmera, he wai kare anō kia honu atu kia kukara. Nā reira, e tohe anau i tēnā tohe kāri a kukara, ngā kōrero, ngā puna
10: mātara. Ka mai,
9: pai te.
10: Ana.
9: E wero anau i a koutou. Moena koutou a te wero.
6: Ko he nui ngā whārangi mo te wero, kei rungi a kūkara.
9: Tō rekereke ana. I rungo o mpukamata, ngā ko paukumi a koutou katoa i ai nena. Ka mohi o koutou, ai he wero mari.
6: O, e wero ana.
9: Tuatahi, tuatahi, kei e taku kamera. Nā uai teka, hore kaua ratau,
8: Hiko!
10: Hika!
8: Karo mohi o kia koe, ho engari, mohi o nei kia koe! Take mohi o nei kia koe, kita e rungo o pukamata, koro haira me te ahi!
3: Pukamata
8: ke!
9: Pukamata kukara!
8: Kare anō kia tūtaki tā kaurua pepe, engari, ko tūtaki o tā kaurua pepe! Ko kitea marika hau iai e tupu ana, mai te wā e tamariki noi rā, ko hungohunga tainoa mai ki tēnei wā, tēnā kōrua, a tārua hoki tā kaurua pepe.
10: Tika, me korea kia kūkara i mōhi wai. Tai whakare no te tei o mōhi.
3: Ai te, kai te whakapaipai noi rā.
6: Kio tere mito e tēnei kēpu pokopau nei.
3: Nā. Kāre i aku kara ngā mātauranga Māori, he te kakatoa ngā mātauranga kairunga i aku kara.
10: Teka ngā kōrero a wharehuia
3: i aku kara.
10: Teka.
3: Ka whakauringi atu koe tētahi wāhi ki roto i ngā mahere o kūkara, ka ngaro katoa, ka kore koe tai atu ki te wāhi e hia hia ana. Ka whakauringi a ngā mātauranga te kupu Māori, ka ngaro katoa ngā āhuatanga o te reo Māori ka puta mai ko ngā āhuatanga haina mana. Ngā kōrero rānei a te Pākehā mo te iwi Māori. Nā reira, ka hawhakahe ana au i tā koutou.
6: Ka pai, pakanin.
3: Ko pukamata kē tā au e kōrero nei, e hara ko...
10: Ana, i puta mai te kūkara.
3: Kūkara, ka kiwa reira. Kimi hea te pukamata i runga i kūkara.
10: Tēnā koe.
8: Pai kōtawai, nā wai kōtawai.
10: Whakakapia.
6: Kia hāngai pēa ki te kaupapa, ne emana. Te kaupapa ko te mātauranga Māori, kaua ko te tūtakitaki pēpi.
10: Mātauranga Māori.
6: Te mātauranga Māori kei roto i ngā toto o te pēpi. I mahu i ako e te rā wāhanga, ka ware a ki tō waia, ki tō puku, ki tō uake āhua pēa i te whakāta i tō waia. No reira, ko ware au koutou whakāro ki tēne mea, ki te kūkara. Kaore te kūkara i te timatanga me te mutunga i te arepa me te opa. O meko ngā mea katoa, o paki me te hokawa, o ngā mea katoa, he waka wai, he waka kotiti, koe rā kē tā kūkara, e tuku mai ana i ngā rūkahu, i ngā whakautu, he roa atu nei, no reira, kau e whakapono atu, toto, kuia, puna mātauranga, Māori, hei.
10: Tēnā koe pānia. Kia ora.
11: Ko te mātauranga o ngā tipuna, kei tororohiko, kei a kūkara, kei a kahara. Rapua, hei oranga, hei paengara, mō Māori e, mō Māori e.
3: Ruka ue.
10: Kei te mohi o tātou, he rite tonu tā tātou, kuhu ki a tātou, rorohiko. Kā, kā ti te kūkahu, kā rehe hiko, e pōhara mātou, e rā mea tukua. Kore koutou, e kore koutou mohi ki tēnei mea ki te pōhara, titiro ki o koutou kākahu, e hara e rā i te kākahu pōhara.
3: Ai, nō taku,
10: tuakana pēdi. O kākahu e mea i hoka i Itāria, e hara e rā i te mea, e hara e rā i te mea pōhara. Nō reira, he hiko kei o koutou kāenga, kau e rūkahu kā rehe hiko. He ni te tonu tā koutou kuhu ki a koutou waia ki te kūkara haere. Mahi tahi ai māua, koe rā tā māua mahi kai te mōhio a hau. Ki te kore māua mōi ki tētahi kupu, kei reira kei te mātauranga.
8: Tēnā rā atu koutou e ngā tīmā e rua me te paihoke o ngā whakaaro. Ko rongo katoa koutou i ngā kōrero tau tohe tohe. He wei, kei a koutou te tika ngā mehemea kai te whakaae, kai te whakahē rāne. He ka mahoki tonu mai amuri ake i ngā whakatairanga. Tēnā koutou e kare mā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. A ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā koutou te tīmatu o rua.
3: Oh!
8: Oh! Ah!
10: Kūkara, kūkara.
8: Kūkara e mihi atu nei. Koeno, ke tahunga tātou ki te wāhanga e hārea ke nei, ko te ingoa kōwai ahau. Ko te whakatau ki tēnei rā e hoa mā, ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. Ka tīmata ki tēnei taha, pānia hara mai ki tīpako i te tahia kai waiata. Oho, kwa mārama pai.
10: Mārama pai.
3: Ka ma te ka inga tahi, ka ora ka...
9: Justin Bieber.
3: Marua!
8: Ka pai, pai tonu tērā, wari te kaupai heni tio te whakatauki.
10: Ha pai,
8: ki tēnei taha.
6: He tamaiti ia.
9: Pai tēnana, tēnai o
6: rāu. He poto hoki ia.
10: Ako, tā rōrua.
6: Tīwhiri, tīwhiri. E tā rōrua. O ne, koko i te mea te poto.
10: Ka Taiwana, waiata. I whakahoutia...
0: Kia tere, kia tere. Te pau hāre te wā.
10: Kā mā te kāinga.
9: Pau te wā, haue.
10: Kā ora, kāinga rua.
8: D'Angelo.
0: D'Angelo,
8: Pai.
3: Pai
0: hoki.
3: Ora hoa mai.
0: Nā reira, pauti. Mahaere mai e hoa.
10: Pai e mana.
0: Te kahara a koe.
6: Ma awetanga tū matarau Wanganui te tāne me te wahine. Whakamahi ei nai nei.
9: Awe a te ana waiata.
8: Tupak.
9: Biggie Small. Ka a ora kai ngatahi. No ka o...
0: Kia kā pauti.
9: Ka ora kai ngatahi ka mate.
7: Ka te ane wiki te waiataki.
6: Kirimangu.
9: Hei, kiri Pākehā i anō.
6: He Pākehā.
9: Tino kuia, tino nui e ngā taiwaru te kau. Kare te mōki tono.
6: Dolly Parton. Dolly Parton, Celine Dion.
9: Ka mā te kai ngatahi.
0: Aroha mai, Pauti. Koe te tangata, koe te tangata.
9: Madonna.
0: Madonna. Tatahi ko te mea, mama ko tērā.
6: Te koi. Toru.
3: Whānau mai ei ngā tau iwa te kau. Kia kaha.
0: Kia kaha
6: e tai. Whānau mai ei ngā tuti koe o Madonna.
0: Karawhia, karawhia.